0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
3: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائي زتمندو ننجد يول سمسي فارا الحمد لله شروشوا أو بطير شوي آياتونو كي دا آغا منافقین ذکر او چې هغوی غزوې تبوک نه چې څه ټایم غزوې تبوک ته روانېدل نو هغوی د ځان پاتې کولو دپاره مختلف قسم بهانې کړې وې. اوس په دې آیات کې چې د واپسۍ په وخت کې چې کومې خبرې شوې وي د هغې بیان دي، نو دا دی چې دا آیاتونه د تبوک نه چې مدینې ته نبی علیه السلام واپس راتلو د هغې نه پیله نازل شوي دي، نو په هغې کې الله جل جلاله د منافقینو د خبرو پیله نه اطلاع نبی علیه الصلات والسلام ته کړې وه. څنګه چې تبوک طرف ته چې نبی علیه السلام کله روانېدو نو منافقینو قسمه قسم بهانې هیلې کړې وې، دغه شان چې کله اهل ایمان مدینې ته رسیږي نو دغه وخت کې به دغه منافقین د دروغو عذرونه پیش کوي او مسلمانان به مطمئن کولو دپاره چې دی دا خبرې کوي دی به نبی علیه الصلات والسلام ته حاضریږي او بیا به قسمونه خوري. دی به دا وایي چې حضرت زموږ خو په ښه اراده وه چې تا سره به ځو، خو فلانکې کار هم راووتو، مجبوري هم راووتله، نو موږ چې دی پاتې شو. الله جل جلاله د طرف نه دیتا جواب کې دا ارشاد فرمایلی شو چې زما حبیبا ته دیتا او فرمایې د خلکو ته چې د دروغ خبرو جوړولو نه هیڅ فایده نشته، ستاسو ټول عذرونه چې دي هغه فضوله او بیکار دي، او الله جل جلاله زه ستاسو په دروغ او په منافقت باندې مطلع کړی یم، یعنی ما ته اطلاع راکړې ده، نو بیا زه څنګه ستاسو په دغې دروغ خبرو باندې یقین وکم؟ نو اوس زړې خبرې پرېږدئ او آئنده به ستاسو موږ طرز عمل ته ګورو چې تاسو د خپلې دعوې کما پورې چې دی تاسو پوره کوئ، او ستاسو دا دروغ چې دی نو دا به الله پاک رښتیا کوي. بهرحال عالم الغیب و شهاده نه خو کم یو راز او عمل یا نیت پټ پاتې کیدی نه شي، او همدغه رب ته به موږ ټول واپس کیږو، همدغه رب ته به ځو، او هغه بدلولو والا بدله ورکولو والا دی، هغه به ستاسو ته ستاسو هر یو دروغ چې کوم ظاهري دی او باطني دی هغه به تاسو ته راکولو کی او تاسو ته به کیدی، او همده دغې موافق به تاسو له بدله درکړي. مخکې آیتونو کې دا خبره کیږي چې د تبوک نه د واپسۍ نه پس منافقین به د دروغو قسمونه خوري او عذرونه به پیش کوي، د دې غرض به دا وي چې نبی علیه الصلوة والسلام او مسلمانان په خپل قسمونو باندې چې دی راضي او مطمئن کی، د پاره د دې چې د نبی علیه الصلوة والسلام په دربار کې په دې باندې کم یو ملامت او د دې چې دی پکړو نشي، او مسلمانان دې سره په دې عمل باندې سبدونه کی. الله جل جلاله هدایت او فرمایل چې بهتر خدا دا چې تاسو دې سره ایسونه کوي، او دا هیڅ نه کول دی سره د راضي کېدو او د مطمئن کېدو په وجه باندې نه، بلکې د دې د انتهایی پلید کېدو او د شریر کېدو په وجه دی. او دا خلک دا نه ګنده شوي دي چې د دې د پاک کېدو هیڅ توقع نشته دی، نو دې دپاره د دې د ګندګۍ نه ځان لرې سادل دا بهتر دی، او الله پاک به پخپله دی چې دې ځای ته ورسئ. مخکې آیتونو کې دا الله پاک فرمایي چې ډېر لوی کوشش د دغې منافقینو دا دی چې دې د خپل دوکې سره مسلمانان خوشحاله کړي. الله پاک فرمایي که چرته دی په خپلو خبرو سره مخلوق راضي کی نو دی ته هیڅ فایده نشي رسېدی تر څو چې دی الله نه راضي کړي، او الله ته مخامخ خو د دې هیڅ چالاکي او دوکه بازی چلیږي نه. نو دا الله پاک دی تا په دې آیتونو کې دا ارشاد فرمایي چې سو پوری الله نه راضي نو مؤمنان نشي راضي کېدی، لہذا په دروغ خبرو باندې نبی علیه الصلوة والسلام او د ده ملګري راضي کول، د نبی علیه الصلوة والسلام ملګري راضي کول دا ګډه وډه خبره د خپلو ذهنونو نه وباسئ. نو د دې آیتونو خلاصه دا ده چې آینده به چې کوم واقعات راځي دا هغې پیله نه نبی علیه السلام ته الله پاک پیشنٹ کو یو فرمائلا چیز تبوک نہ تو واپس شی نو ہر بہر بدا پور کی گی اور مسلمان زدہ ہدایات ملو شو چیز منافقان و نظان یو طرف تو ساتھی نو دا منافقی نو یو خبر معلوم شو ددی شناخت معلوم شو چیزی بدا اللہ پزے د بندگان و د راضی کی دو کوشش کی او د اللہ نے بغیر بندگان راضی کی دل دا مشکل دا دے دا پر دا اللہ د رضا فکر پکار لے بندگان راضی شی یا راضی نشی بلکہ چ اللہ جل جلال ہو راضی شو نو ٹول جہان بچ دیا غصے شی راضی شی نو دغه شانتی یو مجذوب دغه شعر وی چې تیری رضا میں ہے سارا جہاں ہم خفا ہم سے اگر یہی ہے ضیا تو کچھ زیادہ نہ ہوا نو مطلب سو چستا پر رضا کولو کے اللہ پاک دا وی چې اے ہمارا بستا پر رضا کولو کے ټول خلق مانس شی دی راضی دی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم دی بوزرون کئی تاتا چکرت واپس راشدیت مدینیتا قل اوائے ورتے پیغمبرا لا تعتذرو تاسو عذر مکوئی لن نؤمن لکم منگ بہرگز تاسو باندی یقین نکو قد نبأنا اللہ من اخبارکم بتحقیق سر اللہ جل جلالہ ما ته خبرداری را کرے استاسو د ټولو خبرونو یا استاسو د ټولو خبرو وسیر الله عملکم او زر دې چې ده الله جل جلاله با وګوري عملکم استاسو عمل و رسول او دا رسول ثم تردونا به متا سوچ دې واپس کی گئی الى عالم الغیب آغا غیب دا غیب پوہدو والا طرف تھا یعنی اللہ طرف تھا وہ شہادتی او ظاہر پوہدو والا طرف تھا فینبئکم پس بیا باغتا اس تا خبرداری در کی بما کنتم تعملون پہا غصبان جتا سو عملون کریو سیحلفون باللہ دی وشدے قسمون خلپا اللہ باندی لَكُمْ تَعْتَا اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ کَلَجِ دِیتَ دِیتَ رَفْتَ وَاپَسْ کی گی لِتُعْرِضُ عَنُهُمْ دَفَارَدَ دِیتَ دِیتَ دَرْ گُزَرْ اُوْكِ فَعَارِضُ عَنُهُمْ پَسْتَدَ دِیلَ شِدِي مَخْوَعَوَا اِنَّهُمْ یعنی تاسو دَ دَيْنَ مَخْوَعَوَي اِنَّهُمْ زَكَا شِرِجُسُنْ دَا پَلِتِنَا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَذِي ٹھکانہ جَهَنَّمْ دَا مطلب مسلمانان و تدا پیغام اللہ پاک ورکو چه تاسو دیتا اس موائی دین ازان چه دین چه بس مخوانا وی دین چه دی دیتا اس موائی لکا چه دا پلیتی دا پلیتی دا وجخنا وردی زان بدی ساتی دا دی ٹھکانہ جہنم دا جزا ان بدل دا بما کانو یکسی بون دا حاغ سچی دی چی دے کول یحلفون لکم لترضوا عنهم ذی قسمون اخری دا تا تا لترضوا عنهم چی تر عزیش دا دینا و ان ترضوا عنهم کچر دا دی تر عزیم شی دا دینا ان الله بشک اللہ پاک لا يرضى ناراضی کی گی عن القوم الفاسقین دا نافرمان قومنا دین تم خبر را نو اصل راضی کول چې دی هغه دا اللہ راضی کول دی مخکې آیاتونو کې چې دی اللہ جل جلالہ فرمائی چې په دې آیاتونو کې خصوصیت سره دا هغه کلیوالو ذکر دی چه اغا عام قاعده دا دا چه سره سمر جاهل او بی علم وی او سمر چه ده علماء او دا نیک و خلقو دا ناس ده پاس ده نلده وی دانا با هغه چې دی سخ مزاجه وي او سخ خوی والا به وي او د په عقل باندې به د جهالت پردي وي او د ساده توب رنگ به پچې دی ختلی وي. نو اکثر دا بانډو والا خلک د دې اکثر علماو سره ناسته پاسته کمه وي او دا اخیارو خلکو ناسته پاسته ندی لری وي او دا علم او دا حکمت په مجلسونو کې دې د موقع نوی ملو. نو دې د پاره دې د آدابونه چې دې د اثر نه او د علم د رڼا نه چې دی دی د لری کېدو په وجه باندې نو دی د علم رڼا دی ته نه رسېدلې. ها یو خبره دا ده چې بعض بانډو والا خلک هم چې دی ډېر زیات سمجھدار وي هغې اهل علم سره ناسته پاسته کوي خو خلکو سره ناسته پاسته کوي. داسې خلک اگر که دی بانډو کې اوسېږي خو دی کې چې دی د عقل او د سمجھ بوج چې دی هغه ماده وي نو چې لږ غوندې م دی چې دی اهل علم سره کینی نو دی ته ډېره فایده ورکي. دلته په دې آیاتونو کې پیدا د کلیوالو منافقینو حال چې دی اوښودلی شو چې دی د الله پاک د قانون نه او قوانینو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه چې دی هغه محروم دی او کفر و نفاق کې چې دی دی شدت حاصل کړی دی. په دې کلیوالو کې بعض افراد چې دی هغه سخت منافق دی اگر چې دی مسلمانانو سره ملاو دی او د الله پاک دا احکام او ظاهری تعمیل هم کوي زکات هم ورکوي خو دا ټول ظاهری دی د اسلام صداقت د دې په زړونو کې نه دی پرېوتی چې کم یو شیزه دی د الله په لاره کې خرچ کوي نو دی دې ته تاوان وایي چې دا تاوان دی او هر وخت په دې انتظار کې وي چې مسلمانان په کم یو تکلیف کې چې دی اونخلي خو د دې دا امیدونه به پوره نه شي بلکې بربادۍ او د بدوالي په چکر کې به دی په خپله چې دی انخلي. او بعض کلیوال چې دی هغه د اخلاص نه ډک وي الله او په روز د آخرت باندې ایمان ساتي او چې کم یو نیک کار کې دی پیسې خرچ کوي نو دی په هغه خرچ کولو باندې د الله ته او د نبی علیه الصلوة والسلام د دعاګانو د حاصلولو ذریعه ګڼي. دی وایي چې دی به موږ الله ته چوغ شو او د نبی علیه السلام دعاګانې به موږ ته ورسي. بعض کلیوال خلق خپل مال او دولت دی د پاره خرج کوي چې موږ ته د الله نزدیکیت د الله قرب حاصل شي او د نبی علیه الصلوة والسلام په دعاګانو کې زموږ نصیب وشي. نو الله پاک فرمایي چې د دې د صدقات به ضرور الله پاک ته د نزدیکوالي د نزدېوالي ذریعه جوړیږي او الله جل جلاله به دې په خپل رحمت کې داخل کی او د دې غلطیانې به معاف کی. ویا قرآن کریم کې معجزانه تاثیر او د نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیم حیرت انگیز کرشمه چې دی او ښودلې شوه په دې کې د هغې د سخت مزاج او د سخوی باوجود په دغې خلکو کې چې دی د دغې کلیوال خلکو کې مخلص خلک را پیدا کړل. نو په دې آیتونو کې د جهالت نه ځان ساتل او د اهل علم طرف ته چې دی هدایت طرف ته اشاره ده چې تاسو خپله ناسته پاسته دا چې دی اهل علم سره عالمانو سره وکي او د جهالت والا خلقو نه ځان وساتئ. لکه څنګه چې زمونږ نن سبا دور کې مونږ پکار دي چې مونږ تبلیغ والا خلقو سره کینو او تبلیغ والا چې څه خبرې کوي په هغې باندې ځان را مخې کړو. د جمعې بیان چې کله استاد شروع کوي نو چې مونږ پیله نه هلته حاضر یو، ځکه چې ډېرې خبرې مونږ نه تېرې شي اخیره کې لاړو بیا راته ذهن نه ملاوېږي. نو چې استاد لا خبرې نه وي شروع کړې نو مونږ هلته حاضر یو. وجه څه ده چې دغه خبرې بار بار وورو نو زمونږ ذهنونه به چې دی داسه شي دا کولاو شي او مونږ ته به دین طرف ته چې دی عمل کول آسان شي. او مسلمانانو ته په دې آیاتونو کې د بد خوی نه چې دی د منع ورکړی شوی ده او په دې باندې لږ تنبیه هم کړې ده چې د مسلمانانو بد خوی دا منافقت دا منافقت دی او دا ټول کارونه چې دی دا د منافقانو کار دی، لہذا بد خوی نه ځان ساتئ. دغه شانتی په اخلاص سره خرج کول دا هغې تعریف کړی دی او د تاوان په طور باندې خرج کول دا هغې چې دی مذمت بیان کړی دی او د دې طرف ته اشاره کړې ده چې د مؤمن کوشش دا پکار دی چې دته د الله جل جلاله نزدیکیت او الله پاک سره جوخوالی چې دی دا نصیب شي او د الله پاک سره د جوختېدو دپاره مؤمن لوی نه لوی قربانی ته تیار وي. نیز دا معلومه شوه چې د نبی علیه صلوات و سلام دعا د مؤمنانو دپاره دا چې دی د صلاح او د دواړو جهانو د فلاح ذریعه ده. نو دې دپاره به چې دی په مختلف موقعو کې به صحابه و چې دی دا کوشش و چې نبی علیه صلوات و سلام ته څه وي خپل ځان پیش کړي. ای د الله رسوله ماته دعا وکړه، اې د الله رسول دعا وکړه چې زه د دینه شم. نو او کاشه صاحب وویلي نبی سلام هغه ته دعا وکړه، فوراً بل صاحب پاتې وي د الله رسول ما ته موکړه وایي سابقه کا او کاشه او کاشه تا نه مخکې شو. نو لہذا یو جنگ کې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنانہ واغی تے دعاگان کولی جنگ دوران آغی جنگ کولو نبی سلام دا آغی دا بہادری دا وجینا آغی تے دعاگان کولی. نو ام معبد ورتوی دا اللہ رسولہ مونگ تا دعاو کچی مونگ تا سر جنت کی میوزیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا دعاو کچی اللہ ام معبد ما سر جنت کی میوزوی کی. نو زما عزتمندو د نبی علیه صلی الله علیه وسلم دعا چې کومه وه نو هغه هم ډېره اوچته وه د مؤمنانو دپاره. د دې آیتونو د لاندې الله والاو دا لیکلي دي چې څوک د نیکو خلکو د صحبت نه، صحبت مطلب ده د ناستې پاسې نه، ځکه چې ستاسو طرف ته خو صحبت چې دی هغه پینډا وغیرہ دې شیزونو ته ویلې کېږي. نو دلته چې دی د نیکو خلکو ناستې ته چې دی صحبت ویلې کېږي. نو که څوک د نیکو خلکو د ناستې نه لرې شولو هغه به د خیر کارونو نه لرې شي. دې دپاره د نیکو خلکو ناسته انتهایي ضروری ده. نو د نیک خلک چې دی هغه معلومول غواړي او هغې سره کېناستل غواړي. نو زما عزتمندو بہترین خبر ادار ہے زموں گا علاقوں کے چکما شب جمعہ کی گی الت اللہ نیک خلق راضی منگا آگے تلاڈ آگے کی کینو او آگے سر چرے وقت کو یا چرے زموں گا علاقوں تا چکم دا تبلیغ والا خلق راضی دی سر کینو پاسو دادا اللہ نیک بندی کا اندی اور دی سر ناس دبا اللہ پاک مونگ لدا خیر ذریعہ جو رہی اس وقت ترجمہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا کلیوال اشد کفرا دیر زیاد سخت ہوئی پا کفر کی و نفاقا و پا منافقت کی و اجدر و او دیر زیاد لائق تا دا ذکر جدہ ذکر لائے کرے چاہیے وہ کفر نفاق کے زیاد بھی شدید اہل علم اہل حکمت والا خلق و نڈیر لدی بھی اللہ یعلم حدود ما انزل اور ڈیر لائے کرے چاہیے وہ نپی جنی احکام ما حغس انزل اللہ چ اللہ نازل کری علی رسولی پر رسول علیہ الصلات والسلام مانے واللہ واللہ پاک علیم اغپو حضات حکیم حکمت والا ذات ومن العراب او بعض کلیوالنا من اغسوگ دی یتخیزو چی اغی اخلی ما حغس ينفقو چی اغا خرج کئی ستی نغس اخلی اغا خرج کل مغرمن تاوان اغی وی چی مونگا جدا صد اللہ پلا رہے کہ خرچ کونو دا تاوان دے وہی تربسو اوغی انتظار کئی بکم ستاسو دا پارا الدوائر دا تکلیفونو دا گردشونو علیہم پدی باندی دائرت سو گردش دے بد دی دا مسلمانانو دا بدر وزو چی دے انتظار کنو اللہ پاکوی دی باندی بدر وزو دا واللہ واللہ پاک سمیع دیر زیاد اوریدن کے دے علیم دیر زیاد خبردار ذات دے ومن الاعراب او بعض دا کلیوالونا من آغسوک دی یؤمنو باللہ چی دی اللہ باندی ایمان روڑی والیوم الاخر او پاخرت دا پروز دا آخرت باندی ایمان روڑی ویتخذ ما ينفق قربات او دی گنی چی صدی خرج کئی قربات جو خوال عند اللہ دا اللہ پنیز و صلوات الرسول و دعا گانی دا اللہ دیوی که مونگ دا اللہ دا پار خرش ہو نو دیو دا وجی نبا مونگ اللہ تا جوک شو او دا نبی علیہ السلام دعا گانی با مونگ تا اولگی علا خبردار انہا یقیناً دا کار دا دی قربتن جو خوال دی لهم دا دوی دا پارا سو کہ دا اللہ دا پارا کم عمل ہم کئی وڑو کے نہ وڑو کے عمل داغی پہنچ ماندی دا اللہ پاک تجختی کی سید خلوہم اللہ زر دے چھ اللہ جل جلال و بدی داخل کی فی رحمت ہی بخبل رحمت کی ان اللہ بے شک اللہ پاک غفور بخون کے دے رحیم مہربان ذات دے مخکې الله جل جلاله د صحابه او د صحابه غوندې کې چې څوک عمل کوي د هغې دپاره چې دی کم اعلان کوي د خپلې رضا یو ډېر لوی اعلان او د هغې دپاره د جنتونو اعلان کوي او هغې به په دې جنتونو کې همیشه وي د دې اعلان کوي نو زما عزتمندو ډېر ښایسته آیاتونه دي پہلے داغی تفسیر تغوخشی دلتا پا دی آیاتونو کشی والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار او فرمائل یعنی پا مہاجرینو او انسارو کی چکم پہلنی خلق دی نو دا دی پا تعین کی بعض و مفسرینو مختلف اقوال کری دی چی دا دینا سوک مراد دی بعض ویلی دی چې هغه مهاجرین او انصار مراد دی چې هغې د هجرت نه پیلا اسلام راوړی دی او بعض مفسرینو ویلی دی چې هغه مهاجرین او انصار مراد دی چې هغې دواړو قبلو طرف ته چې دی مونځ کړی دی یعنی خانه کعبې طرف ته هم بیت المقدس طرف ته هم بعض وی چې جنگ بدر پوری چې څامره خلق مسلمانان شوی دي هغې چې دی سابقین دي بعض دا ہوئی چی صلح حدیبیہ پوری چی کم خلق اسلام کرا داخل شوی دی اغیت مراد دی او دا بعض مفسرین و رائے دادا چی طول مہاجرین و انصار او طول مسلمانان اغش دی دا نسلون و اعتبار سر سابقین و اولین دی بہرحال اللہ جل جلالہ دا خبر دے چھ کم مہاجرین و انصار اولنی دی او مقدم دی او سامر خلق چھ اخلاص سر دی تابداری کی دا دغی صحابو نو اللہ جل جلالہ راضی دے دا دی ٹولونا او دوی دا اللہ جل جلالہ ناراضی دی او دا اللہ پاک دین سنگ راضی دے زکا چھ اللہ پاک دا دی دا پارا دا جنتنو انتظام کردے نو محققین اہل سنت دا دغی آیات نے دار

0: La jalla jalalu pa ilam ke singa chi am munafiqin dari pata rang dhang labolo lehja aw khabari andaz da arena pata bole gida che de munafiqat sana jawardi de ke sam zahiri alamatu na ظاہری علامات د دین پرده نه اوچتی داسې منافقینو سزا بیان شوا چې دی ته چې د ډبل سزا د مرګ نه پیله ملاوی یو سزا د منافقت او دویمه سزا د کمال نفاق او آخرت کې خو بیا د دې دپاره لوی عذاب او لوی سزا ده. والسابقون الاولون او مخکی والے کچھ چا کرے دے دا ٹولونا اول من المہاجرین دا ان مہاجریننا والانسار دا انسارنا والذین وکسان اتبعوهم چاچے دا دی تابداری کرے دا بے احسان انے کئی سرا اللہ پاک دا دی ٹولو دا پارے جرے سا خوشخبری ہو رہی رضی اللہ عنہم الرازي شو الله جل جلاله ذوينا ورزو عنه وذي رازي شو اللهنا وعد لهم وطيار كريش ودي ذي دبار جنات باغونا تجري بهي تحت الانهار ذي باغونا دلان دي نهرنا خالدين فيها هميشه بذي بذيكي ابدا هميشه لا ذلك الفوز العظيم داشده كامي أبي دليل وشتا وممن حولكم من العرب أو فديك چكمستا إرد كردي من العرب دا بازو باند جانونا منافقون منافق دي ومن أهل المدينة دي أو ددوين مدينة ولا مرضو على النفاق دیش دے مطلب نفاق منافقت کی کمال درجی ترسی دری لا تعلمهم تاسدان پی جنی نحن اللہ پاک فرمائی نعلمهم منگدی پی جنی پی جنو سنعذبهم مرتین زردی چی منگدی تا عذاب ورکو دو چند یا دو زل عذاب ورکو ثم يردون دا دنیا عذاب دی ثم يردون دا بیا مونگا واپس کو الى عذاب عظیم اغلوی عذاب طرف تا اللہ جل جلال دیده مونگتا خاص طور باندی دا داس جوننا چاگی که دا اللہ عذاب وی او دا اللہ نارضا وی دا غینا تی خپل فضل سرا اساتی و آخرون اعترفو بی ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا چې کله د منافقینو حال بیان شو چې هغه د مسلمانانو سره په جهاد کې شریکې دونه پاتې شوي نو اوس دلته د بعض مؤمنانو چې هغې د غزوې تبوک نه محض د سستوالي په وجه باندې پاتې شو دلته د هغې بیان شروع کېږي. بعضو مفسرینو د دې آیاتونو شان نزول بیان کړی دی او هغه دا دی چې حضرت ابی لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او د دې د ملګرو باره کې دا آیات نازل شوی دی چې حضرت ابی لبابا هغه خلکو کې وو چې هغه بیعت عقبا په موقع باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د مدینې نه پیله اسلام راوړی بیا جنگ بدر جنگ احد او په نورو جنگونو کې برابر شریک وو خود تبوک په موقع باندې د سستۍ په وجه باندې د جهاد کې شریک نه شو او همدغه شان دي بعض نور مخلص مسلمانان نور د مرګري هم وو دینه دا کمزوري چې دی اوشوله باوجود د مؤمن کېدو سستۍ سره شریک جهاد نه شو چې کله نبی علیه السلام غزوې تبوک نه واپس تشریف راوړلو نو دا کم کسان چې کامل مسلمانانو پاخه مسلمانانو خود تبوک نه پاتې شو چې هغه تعداد د ابو لبابا ورسره ملاو شي رضی الله تعالی نو او جوړیږي چې دا کله دې ته د جهاد نه د رستو پاتې کېدو والا متعلق ویدونا نازل شوی دی معلوم شو نو دی دیر زیاد چی دیخ پیمان شو نو دا دین پیرا چی نبی علیہ السلام دین تا پوس کئی نو پخپلا چی دی دی مسجد نبوی تا استنو سرزان او تللو او دا وعدیو که چی سو پوری منگا ماف نکڑی شو نو نبی علیہ السلام دی منگا نکولاوی مونگا بوم دا شانتی شده دا مزید نبوی دستن و سر زان ترلیوی او زان بختم کن نو ام دا شانتی وشولا دی سوروزی بغیر دا خوراک سخاک نو ام دا شانتی شده زان ترلیو تردی چی باز بپا که بیهوش شور اپریو پتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کردیو کتل چی زان ترلی دی او نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا معلوم شو چی دی دا وعده کری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی مونگ با سو پوری زمونگا معافی نی را غیر مونگ دا غشان زن تردی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل چی زبا هم دی آغا وقت پوری نکولاو ما سو پوری چی دا اللہ جل جلال و هماتا دا دی دا کولاو لحکم را نکی نو دا دی دا حضرات دا توبی بارا کی پیلا صرف دا آیات را نازل شو دا چاچ اس مونگا تفسیر کو لگی آئیو نبی علیہ السلام دا دی دا کلاول حکم مرکو اگی کلوک ریشو کچھ کلا دا ابو لبابا دا کلاول ارادہ اوکا نو اگی ویل چی ما مس پڑی او بی ویل چی کلا نبی علیہ السلام راضی شی او ما په خپل لاس مبارک سره نبی اسلام زنی مکول او کړی نو زبون د شانتی چي دي باندې ما نو د سحر په موس کې چې کله نبی اسلام رالو نو خپل لاس مبارک سره دا کولو نو نن هم چې د مسجد نبوي کما ازړه حصہ دا هغه تر ریاض الجنه چې کوم ویلی شي نو پاغی کی دغا وستنشتا نو پا دغستنو کی یوستنا دا حضرت ابو لبابا پنم بانده دا نو دغا آیات دا مافی چرا نازل شو نو نبی علیہ صلات و سلام پخپل لاس مبارک سر چی دیاغا کلاو کن او اس هم چی دی چی سوک عمری تلاشی حج تلاشی نو دغستنی سر کوشش کی چی او درکات نفلو کی او اللہ پاک ندخ پلو گناہونو مغفرت طلب کی آغی تاوی چی دی استوان ابو لبابا نو دغ حضراتو چی دی کل ازان دا دغ دی توبه قبول شوا نو اخلاص سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او چې د کم مال او د کور د زینتونو د وجه نه چې دی د غریب فرض نه غافل شوی نو موږ دا ټول مال د الله په لاره کې صدقه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول مال له قبولولو نه انکار وکړو چې ما ته د مال د اغستو حکم نه دی شوی نو پا دی تفسیر کی چلے پا دویم آیات کی خوز من اموالهم نازل شو نبی اسلام تو فرمیل شو چی طول مال دا ورکول و ضرورت نشتا یو تیہائی دی واخلا نو او اغد سپی سبیل اللہ دا پارا وقف کا نبی اسلام قبول کو او فقراء او دا ضرورت مندو کی تقسیم کرلو مفسرین لیکلی دی چی پا دی آیات پا نزول سرا اگر چی خاص اشخاص متعلق دی مگر آغا مطلب آغا و کسان چی زانی ترلیو خو مگر حکم عام دی حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوائی چی زما پا نیز په قرآن کې دا آیات د مؤمنانو دا آیاتونه د مؤمنانو لپاره د امید ځای دی چې په هغې کې ښودلې شوي دي چې منافقینو نه سیوا او کم خلک چې د جهاد نه پاتې شو او د خپلو ګناهونو اعتراف وکړو اقرار یې وکړو او ورسره دا چې دا خلک داسې دي چې د هغې عملونه ملو دي یعنی نیک عملونه او بد عملونه دواړه ملو دي نو بد عمل خدا چې نبی اسلام د اعلان نه باوجود د نبی اسلام د دعوت نه باوجود دی په غزوې تبوک حاضر نشو او بیا چې دی د دغې نه حاضرې دو په وجه باندې زړه نه دی پیمانه شو ظاهری باطنی توبه وکړه نور نیک اعمال مونځ روزه زکات حج یا نور غزوات کې غزو کې شریکېدل دا سب چې دی دا ټول چې دی دی دا نیکو کارونو فهرستونه دي نو د داسې حضراتو تقصیر الله جل جلاله معاف کوونکی دی او الله جل جلاله غفور رحیم او درگذر کوونکی ذات دی. بیا نبی علیه صلی الله علیه وسلم ته خطاب وشو دا تلقین یې وفرمایل چې ای نبی علیه صلی الله علیه وسلم چې ته د دې د مالونو نه صدقه واخله او د دې مالونه صفا کا او د دې په حق کې چې دی دعا د رحمت کا او د ستا دعا به د دې لپاره د سکون وجه جوړه شي. بیا مخکې الله پاک فرمیل چې توبه او د صدقات قبولول دا صرف د الله جل جلاله اختیار کې دي ځکه چې الله پاک ته پته ده چې کم کس اخلاص سره چې دی د اخلاص د زړه سره او د قبولېدو شرطونو سره د هغې رعایت وکړلو او توبه یې وکړه او صدقې ورکړه نو پیره په منافقینو باندې دا اعتاب یعنې دا سزا راغله چې همیشه د پاره به دینه زکات بند کړي د منافقینو نه زکات به نه اخلي او د دې صدقات چې دی هغه مردود وګڼل او د دې په حق کې دعا او استغفار هم چې دی هغه بې سود وښودل بلکې ولا تصلي علی احد منهم مات یې وویل چې دې باندې به جنازه هم نه کړي نو د دې توبه په دې آیتونو کې چا چې توبه وکړه د دې نیکو خلکو د دې دا صدقات قبلولو د دې په حق کې دعا کولو هدایت راغلل او ځکه چې الله پاک تواب الرحیم ذات دی دا اخلاص توبه قبلی او کله کله چې الله پاک توبه قبلولو کې بغیر د استغفار نه د چا چې دی دغه کوي توبه معاف کوي ګناه معاف کوي نو داسې هم کولی شي نو ګناهګار مؤمن دپاره د توبې نه ناامیدي جایز نه ده دا دی هر ټیم چې دی توبه وباسي امید سره دی چې یو بخونکی ذات شته هغه به مې بخي. په دې آیتونو کې مؤمن ګناهګارو ته ترغیب هم ورکړی شوی او درېیمه خبره دا چې توبې نه اگر چې ګناه معاف شي خو کم ځای کې چې دی د دې ګناه اثر چې دی هغه پاتې شي نو د دې ګناه په اثر باندې پکړ نشته خو اله چې دغه ګناهونه بیا دوباره پیدا نشي دلته صدقې سره خصوصا او نیک اعمالو سره دغه ظلمت دغه تیارې چې دی ختمیږي نو دې دپاره ګناهونو نه توبې سره سره چې دی مال هم چې دی بطورې کفاره صدقه کول پکار دي چې زړونه چې دی هغه څه شي د هغې نه هغه درنوالی او هغه ظلمت او تیاری د زړونو نه چې دی څه شي ختم شي. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل چې دی د دې آیتونو ترجمې ته غوږ شئ. و آخرون اعترفوا بذنوبهم او بعض هغه دي نور هغه دي چې دی د خپلو ګناهونو اعتراف کوي. بذنوبهم خلطوا چې ګډوډ شوي دي عملا صالحا د دې نیک عمل و آخر سیئا او نور بد. عسى الله زر دي چې الله پاک ان یتوب علیهم قبول کی د دې توبه یې مطلب دا چې معاف کی د دې هغه ګناه د تبوک نه پاتې کېدل. ان الله بشک الله پاک بخون کې دی او مهربانه دی غفور الرحیم بخون کې رحیم مهربانه. نو دې ویل چې زموږ دا ټول مالونه واخله. الله جل جلاله فرمایل خذ واخله من اموالهم د دې مالونه صدقه زکات په طور تطهرهم چې پاک چې ته پاک کې دوی و تزکیهم بها او صفا کې دوی و صلی علیهم و دعا کې دوی د پاره. ان صلاتک زکستا دا دعا سکن اطمینان دی لهم د دې د پاره. والله والله پاک سمیع ډیر زیات اوریدونکی دی علیم باخبر ذات دی. الم یعلمو آیت نگوری ان الله علم یعلمو ولدی تا علم نشتا ان الله چه بشک اللہ پاک هو یقبل التوبه تا وما غزات توبه کملین عبادی دخبر بندگانونا و یأخذ الصدقات والله پاک صدقات اخلین کبلی و ان الله بشک اللہ پاک هو التواب الرحیم وما اللہ توبه قبلون کی و نهایت دیر زیاد مهربان دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کل توفیق راکی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. زما عزت مندو درود شریف کثرت وکئی او سامنا درود چی تاسو روزانه وای زر پیری دو زر پیری دری زر پیری لکه څنګه چی مونگا پنورو پروگرامونو کی وایو چی اسان درود دے صلی اللہ علی محمد بل درود دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل درود دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نو دی درودونو کی چی کم درودون وی روزانا شمارا او بیا زمونگا نمبر زان سر اولی کئی پا دی باندی مونگتا چی دے روزانا یا ہفتے پس را سینڈ کوئی پا میسیج کی چیر جی مونگا دانا درود اویلی شو. نو چی بیا دا نبی علیہ السلام دا قربت ذریعہ ہم جوڑی گی او مونگا پا دغی درود بانی میاش پس دعا کو چی پاگی کم ستاسو حیسا پاگ دعا گانو کی رازی. نو نمبر نوٹ کئی 0 3 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر درې سلور یو صفر پنځه صفر درې پنځه صفر یو دا زما نمبر دی په دې میسیج د واټسپ هم کولی شي او عام ساده میسیج هم پرې کولی شي چې مونږ دانه درود وویلو الله جل جلاله دی زمونږ دا ټولې هلې ځلې د خپل رضا سبب وګرځي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم. إله العالمين ترازيشي خصوصي فضل وكرمكي شاد محتاج مكي لخبر ذاتي عليم محتاج ساتي. إله العالمين دعوكي دمو جو مرگره دي دمو استازون دي والد كور والي وفاة شويدا الله پا غي جدي خبر رحمت كي جدي آغا حصة والاور كي غنوي زي ورته جنت د باغونه یو باغ جوړ کړي. کریم رب ترازی شی یا اللہ مونگا چاہتا محتاج مکی سان اللہ سنو چت شوی دی دو آگانو نیوی دی دی الہ العالمین کنی دی بی دی یا اللہ در طول آخر خاتمہ پا ایمان کی الہ العالمین مونگا طول دنیا والا تا محتاج مکی دخپل ذات عالی محتاج و ساتے نبی علیہ السلام چی سانا دا خیر دو آگانی کری مونگا تانکو سانا شرور نیچی پناہ اختلی غیر مونگ پناہ وارو وانت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
3: د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اونه رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
4: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: هو جی بالکل مینا والو اور ډیر موضوعات چکم دی لکه سرنګ مو تاسو ته ویل چې ایمه مش خبره اترې شوې دي اور نو بالکل نن هم هغه موضوع لږه ریپیټ کو کوم جو وکسو پروگرام موضوع بنن رډو او مینا وال به هم هغه باندې خبرې کوي چې موبایل سوشل میډیا د موږ او خندنونو ژوندګي ریج دې کړې دي یا لری کړې دي او بالکل او دې مده به مینا وال چې کوم دي اور درمی چې موبایل سوشل میډیا د موږ د خندنی زندګی خندنی رشته یو بل سره نږدې کړې دي یا لری کړې دي او جی بالکل مینوال بر درمی په دې موضوع باندې نو مو سره به خپل رائے چې کوم نو هغه شریک کړي چې موبایل فون سوشل میډیا د موږ خندانی زندګی د کور زندګی کور بنګونو سره تعلق حال لری کړه دا او یا نږدې شواله او جی بالکل مینوال په دې پروګرام کې به روزه د میسج ذریعے سره خپل رائے به موږ سره شریکوي او د کال ذریعے سره میسج طریقہ کار تو سے خپل موبایل کې کریئیٹ میسج آپشن ته سے الته بو کیپیٹل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر ای کے او لیکه یا بو سپیس ور کې سپیس نه مات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل رائے خپل پیغام مشتبه حسین کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې حاجی بالکل دې علاوه تاسو موږ سره پروگرام کې د کال ذریعے سره د مو سټوډیو نمبر باندې بالکل نیک باندې غره درومې 0927-291-292 0927-291-292 حاجی بالکل مینه والو راو موږ سره پروگرام کې تاسو شرکت طریقہ کار چې په دغه لارو بر درومې موږ سره پروگرام کې وو شرکت کوي حاجی بالکل سټریمینګ ولا ملګری چې کوم دې کنه هغه ته هم دا وایم چې تاسو به هم په دغه لارو راځي سټریمینګ باندې سره پروگرام اوریدل شي او پارٹیسپیشن کو سٹریمنگ باندې نه کړه او پروگرام ته چرځي میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره هو جی بالکل مینوالو پروگرام کې ورسو فرست کلر سایت ته چې موږ سره په 0927-291-292 باندې سوکتا او د کوم زوینه جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دا نشتہ چې کوم وکنه نو کړي نو چې کله نشتہ نه یې کړي کنه دا مروارې کنه نو بالکل تاسو به مروارې شئ نه بالکل نشتہ به هم کوي او پروگرام کې به پارټیسیپیشن هم کوي 0927-291-292 بالکل دی موضوع نه چې سوشل میډیا موبایل موږ پلا خندنونو رښتې یو بل سره نږدې کړي دي یا لری کړي دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور میں سوک تر سرا دکم زوینا سوردین سڑا ماشے پر خیر روکلے پروگرام کی ہر کلے تے سرنگ کے شے بروبار یہ بالکل شے بروبار یہ سوردین پروگرام دی شروع نہ اور دلا صحیح بالکل خپل ضرورت مطابق چې استعمالای بیا صحیح وي صحیح ډېر مننه سبردین پروگرام کې شرکت کولو صحیح ډېر مننه پروگرام کې مو سره شرکت کولو یو جهان مننه ډېر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل مینه والا دا مو سره سبردین پروگرام کې مو سره شرکت وکړل نو خپل رائے چې کوم دا هغه مو سره شریک کړل او ډېر مننه سبردین چې موبایل لاسه شاده کنه انجې صحیح استعمالای نو خپل ضرورت مطابق نو اډا ټیک وی کنه جی السلام علیکم
1: الو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه
0: تا بالکل ټیک ټاک رور می سوک تر سره د کوم زینه شګی لواغر نه مجاهد ستړه ماشه پروگرام کې هر کله ته سرنګ شی برابر یې شکر دی الحمدلله مجاهد تو فرست ټایم کال کړه دا چلو ٹھیک شو ډیره مننه پروگرام کې شرکت کولو یو جهان مننه کو پروگرام دې شروع نه اوریدل پروگرام کې موږ سم او زور وړه ده شا شا اوس تیر ریډیو چاته په دعا سلام چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے آوا پچپو تو سلام نور سے دل ہاں جی بالکل دا اسرا مجاہد چی مسترا پروگرام کی شرکت کرو بالکل تا سلام دا ہوا پچپو ور سے دل یا السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑا ماشی سوک تیر سرا بالکل ٹھیک او سوکو فرمان اللہ دیکھوں زوینو بالکل شبر بار ترخو کی برون ہو نشتا میں برون لگے دلائی بس برون دو کی اور بس ان شاء اللہ برون سلسلہ چکم دو او اگر روانه د ولاده هغه کی مشخم اساو کی چې موږ باندې هم برونه وریږي
1: امين امين امين
0: شکر دی الحمدلله ته فرست ټایم کال کړل دا صحیح بالکل موضوع باندې خپل رائے مو سره شریک کا
1: موضوع کوم دی د موبایل کوم استعمال تر په مشر کې چې موږ احتیاط لري کړو کنه چې کړو نن موضوع دا غاړه کنه
0: جی بالکل نن موضوع دا غاړه
1: موبایل ګوري بس نو مطلب چې یو بل نه خبر دي نو دې کې موږ په ځین کې همو راځي ډېر نه کړی وړ دي زوی فیصلې اصلي موږ کې پیدا کړی دي
0: صحیح
1: او مطلب چې موږ کې چې کومه محبت وو هغه شی وړ څه ګان ده
0: او دا فیصلې چې موږ کې جوته شوی دي دا فیصلې به موږ سره انګي کومو
1: اې دې جوته ضرورت چې مطلب دا موبایل هم لري استعمال وو دې مطلب چې موږ هم په استعمال کوو او په خپل کې موږ کومه رښتې وي اسلام هغې چې په خپل کې رښتې کړو او ما هغه رښتې احترام کوو په خپل کې موږ سره مل جوړ کوو مینا محبت کو اور زندگی اگر کوم چې اصل روح او هغه طرف ته موږ روشو اسلام ته کوم شعار دی په دې باندې عمل وکړو
0: صحیح
1: دا شی نه مطلب چې موږ خوش ان شاء الله برابر دې مو مشرکی بیا غا سم ماحول
0: هغه څه خوند نه بو بیا روشي
1: جی سر ان
0: شاء الله صحیح ډیر مننه چاته په دعا سلام دی
1: ډیر مننه دی بس خیر خیر ته دی په دعاګا ټول مینه والا دا مطلب چې دې کې مو تاسو شو تر دې زوم نو دې کې دی او دې څومره تر کوم کې دی هغه ټول د موږ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه لوی شي نه کماله شي او موږ هم کوشش وکړو چې موږ خپل مینوالو ته شو وخت وګورو او شي خبرې شي ذهني سکون چې کوم د اورته وړو کنه یو جان مننه بالکل د فاصلې چې کومې دي کنه چې دا ځته شوی دي کنه نو بالکل دا کمول غوړي کنه او ځکه چې فاصلې کمول د برابر حکومت هم لګیا وی کنه نو مختلف موٹر ویز نو چکم دی اہم جڑائی کنا او دا فصلی چکم دی کنا پخپلا کی رشتے چکم لری شوی دی کنا نو دا فصلی چکم دی دا بو ہم کمول غاڑی او دیتا بو مون محنت کول غاڑی نو دیتا بو مجھ محنت کو چے مجھ دا فصلی ہم کامی کو لکا سرنگے چے مجھ یو شیر نا بل شیر تا کوشش کو چے لانڈنا لانڈر یار چکم دو آغا فاصلہ کام شی نو دا سے بو مجھ پلا کے چے کومې رښتې دي فاصلې جوړې شوې دي هغه فاصلې ختم کولو لپاره به موږ خپل کردار چې کوم د هغه ادا کوو او جی بالکل مینوالو پروګرام به جاری وي مخته موضوع باندې به هم خبرې کوو خو پروګرام کې دی مینوالو لپاره او یو سندره چې کوم دو امر وړې دو او بالکل دا ورو سره انجوې کوي د دینه پاس پر درومې تو سه کال اته سه میسج چې کوم دی اوبو پروګرام کې شریک کوو او رسې دا سندره ورو سره اوروي

0: او یو زلی خو بیا د اسری سترګې راوړا وا بیا د دنیاګي ټول غمونه په ما راوړا وا او بالکل ویلکم بیک او مینوالو پروگرام سرجری کې یو زل بیا تاسو ټول مینوالو ته هر کله وې ستړي مشه په خیر روغله او امید دا چې د سندره به تاسو خوش شوي کنه او بالکل او خوش هم وي او بالکل پروگرام کې به تاسو شرکت کوئ مو سره د میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره او بالکل نن پروگرام کې کوم موضوع دا هغه باندې به مو سره درو مې خپل رائے چې کوم دا ابو مو سره شریک کوئ او جی بالکل مینه والو تاسو ډیر بنشتي کړي کنه هو ډیر ته بدا پاته نه پوي شي چې دلته کې څوک نو ستدي څوک غولې دي او نشته باندې به تیر شي کنه او بالکل نندا سی یو کنه چې بس کله کله راځي کنه او خیر دې غوسه ما کوي کنه خیر دې ته چې بیا ته پخې کړي بیا پر ته پخا کړي کنه او یو جهان مننه او بالکل تاسو کال 09272921292 بالکل تاسو میسج چې کوم دی او تاسو د خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لوڅ یال د کیپیټل کې نه غټول فزونه کې ار ا کی ولي کې بیا سپیس ورکې سپیس نه مات خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشته به رسېن کې 8583 منه او دې نه راته سبو مستر پروگرام کې د کال ذریعے سره درو مې د مو سټوډیو نمبر 09272921292 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر الله سره نکړه
0: ستړ ماشه په خیر روغلی سوک تیر سره بالکل شب بربانی ان جوړور مې سوک تر سره سوکو
1: لوکمان
0: او لوکمان دې کرک نستړ ماشه په خیر روغلی او لوکمان تو فرست ټایم کال کړه دا جی دی پروگرام کے چپیلا کال سہار زیر کے تو تار کلے استڑما شپ خیر روغلے

خبره داسې دا کنام چې بل خلک دلې ونکړو در سره حاضر شوې ما او د نن نن ورځې پروګرام چې کوم مونږ سره سٹارټ تي مونږ سره لګیا دی د زینار کاسمټکس لور طرف تاسو ته پر سپانسر کیږي زمونږ هغه اردن کې چې لربر زمونږ هغه آواز او وی یا مطلب زیاتره مصروف وی په دا ټایم کې خو بیا هم زمونږ هغه آواز نه کزا کوي زمونږ هغه آواز د پاره ویش پاتې شي وی او د دې لوجه چې هغه آواز بیا او ما شو ته برزي نو بالکل تاسو شو ته یعنی رغه ما د تاسو شو د ما درته ویلو فرست ډین ما درته ویلی چې تاسو شو د تاسو په خوخه بکیږي ها او زه کوشش کوم نن زه زیاتره د تاسو کال والا ما ځکه چې فرست ټایم نه بزو کال له ما تر اخیره پورې او د سره سره تاسو میسج کوم دی میسج به والا زه شاملوم ټیک ټاک سره ما نه میسج پدې کیږي به مونږ نه اردن کې ګیلا کوي چې مونږ دمره پسترس تمنو باندې تاسو بار میسج وو دمره په مشکله باندې دمره په پټه باندې دمره مطلب کله کله د خپل امینو ویل خپ کې وړای شي کنه دغه ځای خو دی او دی غل باندې موبایل پټ کړی او بیا ور سره قرضه ه پر غشتي ما دې توبې خفای که خوشاله اردن کو درته وایو اتفاق

0: حاجی تاسو به ملوی جی په بنو کې حافظ ای ټریډر سره هم او ور سره به تاسو په گردن علی گلی بنو کې و هم درته ملوی جی په اسنۍ سره او دې سره سره به تاسو ملوی جی چرته کې چرګونو بزو
1: دلا
0: چرګون ډیر وکسنګ بنوالو تاسو.

حاجی د سره اوردن کو بل خبره دا کنا چې تاسو به ملوي جی په دومله بلکې تاسو به پټاون کې ملوي جی رضا شاه سره رضا شاه سره زمونږه پروډکټ نه کریم ور سره شتا ختم شوی دی او نو ور سره شتا دی څه اچھا نو ور سره شتا دی فیسواش دغه چې ما ور سره خبرې شي وي پرونه او زمونږ یو لیسنر واغی انعام ګټلیو هرتا میسج ورته شی وو نو ورغلی او ما ور سره خبرې هم وکړي ور سره یو پروډکټ هم په مقابله نه نو نو ماته هم ویل خو خیر پروډکټ ور ورسی هغه خبره نشته وګوره خبر هغه زړه

حاجی د سره بتاسته ملوي چې په حمیدونو کې مخولک پلازاجي کې مدا پاره کې به ار کاسمټکس سره درته ملوي چې په اسنۍ سره دا غا زینار کاسمټکس پروډکټ او ور سره بتاسته ملوي چې بل چرته کې تاسو په ډومیل کې صدف سره هم ملوي چې منګل ملا کې بتاسو ته رحمن الله کاسمټکس سره یا د سره سفیان کاسمټکس کوم دی یعنی وسیم سره بدرته ملوي چې او وی سره بتوست په تخت نصرت کې ملوي چې فهم ٹریڈر سره تیر امیر صاحب دوسرا وسرا لبیب کاسمیٹک سره سنان کاسمیٹک سره ایک بی بیکری کی بدرت ملو ویجی او دې سره سره با اذان سره بدرت ملو ویجی اذان کاسمیٹک سره سیدا او ور سره با تاسو ملو ویجی پامبیر کلی کې حافظ خوشبو محل سره چې موجود دي سنولا مارکیټ کې ا سره بدرت ملو ویجی سینار کاسمیٹک سٹور پروډکټ او ور سره شاپینګ سنټر کې بوم درته ملو ویجی مین کرک سیټی کې بتاوس ته ملو ویجی او جی ریحان خټک لیس ان کاسمیٹک سنټر کې یوفن فرنچایز مخ ماڈرن کشمیری بکری سره بالکل ٹچ ما دکان دی تاسو رتلی شي تاسو تر لاسه کولی شي سرحد مارکیټ کې حاجی دې سره بتاوس ته پکره کې سلام کاسمیٹک سره ممون کاسمیٹک سره لالا کاسمیٹک سره پکره کې بتاوس ته تقریبا هر کاسمیٹک سره ته ملي ویجی وړي چارې و کاسمیٹک کې اویلیبل دي تاسو تر لاسه کولی شي او ور سره بتاوس ته ملي ویجی پا میٹخلو کے جی ایس کے کاسمیٹک سرا فنسی کاسمیٹک سرا علی کاسمیٹک سرا اور دین علاوہ تر حق کوئی کے بتاؤ تو ملے ویجی زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ فہم کاسمیٹک سرا اور ورسرا بتاؤ تو ملے ویجی ہارون کاسمیٹک سرا اکبر مارکیٹ کے تاسو تر لاسا کولی شي ښه دین لوه تاسو په چکر دره کې انکل کاسمیٹک سره او په ټيري کې بتاوس ته ملوي شي کومري مارکیټ کې حاجی جلال کاسمیٹک سره دین لوه ټيري کې چسمرم کاسمیٹک دکاندارانو دي ټولو سره درته ویلي بل دي ښه بهادر خيلو والو تاسو به عاشق کاسمیٹک نه لې ښه لته مرو تاسو به بلال کلاتن کاسمیٹک سره ورځي ښه

لیگو چزر رازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نو میں وتیات چ اغه مونږ پس راغله دی ملګری ځان سره راوستي دی او مونږ نه ساز او سامان ټول اخلي نو ابو سفیان چې کله خبر مکی ته ورسو نو ابو جهل الته خانقابه ته اوخت او आवाज وکړو چې څومره کسانې ټول وزي او زی شابس اغه خپل قافله د خلاصولو د پاره ټول بزو اوس په لاره کې بیا ابو جهل ته خبر رالی چې قافله ستاسو په بله لار لاړه او هغسې وشو ابو سفیان قافلې د لار بدله کړه نو ابو جهل ته چا ویلې قافلې لار بدله کړې ده محفوظه شوې ده زه واپس مکې ته نه ده د تکبر یو څو الفاظ وکړل او سوټه کې د تکبر د ابو جهل وکړل او دی ابو جهل ویل چې نازه واپس نظم مکې ته تر څو چې د بدر ځای ته رسېدلې نه یم هلته مې تماشې نه یې کړي او ځان سره ډمې روانې کړې وې چې هلته م ګډولې نه وي شراب مسکلې نه وي چې ټول عرب پې خبر شي چې ابو جهل دی په خپل طاقت په مټو په زور باندې قافله خلاص کړه او په دې مسلمانانو ته نورم تکلیف ورسی زه به داسې کوم ابو جهل وسوی بل طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه خبر شو د دین مشوره وکړه او الله د طرف نه حکم راغلی صحابه ته وی دوه ډلې دي یوه ډله د ابو سفیان ده او بله ډله د لښکر د ابو جهل دی ستاسو کومه یوه خوښه ده نو دوی وویللې هغه ډله د ابو سفیان ښه ده که نه مالم پکې دی کسان هم کم دي دا د صحابه د مسلمانانو رای راله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل سوچ او رای دا چې دغه د ابو جهل لښکر پسې لاړ شو چې د کفر د بنیاد ختم شي نو چې هر کله صحابه وویلې چې ابو سفیان ډلې پسې ځو نبی علیه السلام لږ خفه شو ابو بکر صدیق عمر فاروق او نور صحابه وویلې ای د الله رسوله ته مه خفه کېږه مونږ تا سره هر ځای ته ځو کو ته وی لښکر پسې ځو لښکر پسې ځو کته وی د ابو سفیان قافلې پسې ورزو هغه پسې بلال شو نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو د دغه کافرانو پسې روان شو او الته د بدر په مقام باندې مشهور جهاد غزوی بدر رالو چې الته الله پاک د دې کفر هغه سرغونه ابو جهل غوندې کافران لیلی سنادید د قریشو چې غرور سره تکبر سره راغلی په مستۍ سره راغلی الله پاک داسې یو عبرتناک شکست ورکو چې تاریخ اوس هم هغه پخو مسلمانانو د کردار بیانې د کفر هغه زوال چې کم په دغه ورځو کې راغلی او په بدر مقام باندې راغلی یو تاریخي فیصله الله وکړه نو رب کائنات گورا اغا سو کسان محدود 313 صحابه دی او 1000 لخکر ده دی ابو جهل او دا رنگ دی نور و سرداران و کافران را گلی اللہ شکست ورکو اللہ دنیا تا اخو دلا دا چی پا کم سوچ را گلیو کم نیت را گلیو چی زمان نم پتول عربو کی جول شی چې ابو جهل داسې طاقتور سړی دی چې خلک یې راوستل او خپله قافلې خلاصه کړه او په بدر په مقام باندې دوه درې ورځې تیرې کړې شرابونه یې اوسکل ډمې اوګډولې واپس لاړل الله پاکې هغه سوچ چې دی هغه ارمان چې دی هغې سره دنیا نه لاړو هلته مردار شو
الله چې څو غاړي آی مقابله خو څوک نشي کولی. نو دغه د بدر جهاد مشهور جهاد دی دا دغه ټیم مخې ته رالی. نو دلته الله پاک هغه وقت ورته یادی كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وزغور صحابه دلتم اختلاف رأي رالا لك سنگا چه مخ كما لغنمت تقسيم كي اختلاف رأي وا ندا كما كي تشبيد دا اختلاف رأي سرشوا. صحابه بيا رسول الله مبارك باندي چلك خبغان سرات اولي دل چې د نبی علیه السلام رای داده چې دا جنگ وشي نو هغه ټیم باندې صحابه پاسی نه ابوبکر صدیق اول پاسی نو اې د الله رسوله ته حکم کوا کم طرف ته وې هغه طرف ته وځو. عمر فاروق رضی الله عنه پاسی مقداد رضی الله عنه ادرې دوارس کوي وې اې د الله رسوله چې کوم حکم الله د طرف نه تا ته ملاو دی هغه جاری اوساته مونږه ستا ملګری یو او قسم په الله اے د الله رسوله مونږه هغه سې نه وایو څنګه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے د الله رسوله مونږ هغه سې نه یو مونگا اغا نوایو قسم می دی پا اغا ذات باندی اے پیامبرا چی تی دین حق سر را لے گلی کچر تا تا مونگ تا دا ملکی حبشی دا حبشی دا ملک و برک الغماد یوزی دی اغا زی پوری مونگا تا حکم کول غالی چلال شی مونگ با تا سر جهاد تزو مونگ با تا نا یو قدم نرستو کیگو. اغا ٹیم چی دا نبی علیہ السلام دی صحابو دا جذب گوری د صحابه دا خبر اوری نبی علیہ السلام خوشاله شو دعاګانی کئ دا د مهاجرینو د طرفنا صحابه پاسیدل لا د انصارو د طرفنا څوک راواز نه دی روچت شوی. نو هغه ټیم باندې سعد ابن معاذ انصاری پوه شو هغه پاسی گیو عرض کئ و اید الله رسولا کچه دا ټیم نبی علیہ السلام لگ خاموشی کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار طرف ته اشاره کی چې دی هو لکه چې انصار هو د کډیو مدینی کې دننه او مدینه کې دننه د امداد کولو پابندو بار د تلل پابند نو به نبی علیہ السلام پرمای ما ته مشوره را کئ په جهاد اقدام وکم کو نه کما. نبی علیہ السلام چې دا ویل انصار پوه شو انصار پوه شو چې دا همونګ ته اشاره کئ مخک مهاجرین صحابه پاسیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشوره ورکئ اے د الله رسول مونږ ته سره تیار یو. پا اغا ٹیم سعد ابن معاذ عرض کی اے دا اللہ رسولا مونگ پتا ایمان راولے دے گواہی دے ورکو چی تر حق پیام بارے مونگا اہدو پیمان پا دے کڑے چی ار حالت کی با اے دا اللہ رسول استا تا بیداری کو کم حکم چی دا اللہ دا جانب ملاوی گیا جاری اساتا بیا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سکئی وی قسم دے پا اغا ذات بانی چی تی پا دینی حق قصر را لے گلی کو تا مونگا تا پا سمندر کی دا داخلی دلو حکم کی مونگ با تا سرا پا سمندر کیم داخلی گو جہاد دا پار بزو پا مونگ کی یو قسبم ستان رستو نوی. مونگ با تاس ار طرف تستا موجودی مخ کی رستو خی طرف تا گس طرف تا هر طرف با تاس ریو. اللہ رب العالمین دلتا دے آگے بیان کی کما اخرجک ربک من بیتک بالحقی

په حق کې بعد ما تبین ارستو د هغه نه چې ظاهر شو کأنما یساقون الی الموت گویا چې بوتلې شې دی مرګ ته وهم ينظرون او دی په خپل سترګو باندې ویني صحابه او د نبی علیہ السلام د حکم خلاف ورزی نه ده کړی بلکې په مشوره کې خپل کمزوری بیان کړه چې موږ د اصلاحې لحاظ سرم کمزوری تعداد سرم کمزوری خو د نبی علیہ السلام صحابه شان ډیر لوی شان دی عظمت ډیر لوی دی مقام ډیر لوی دی نه د مقام بلندۍ په اعتبار نه الله په نیز باندې دام ناپسند شولا حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو خلقو د نیکی د الله ته د نږدې خلقو بدی دی نو صحابو مقام ډیر اوچت دی الله په نیز دا ناپسند شو الله پاک د ناراضۍ په الفاظو سره بیان وکړو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة نمخ كمي تيوه لچه دو دلوي هوا دل دا أبو سفيان بلا دل لخكر دا أبو جهل نالا پاك دل توس أغواد ذكر كي د غزوی بدر ذکر مخکې نه راچلی الله پاک دغه مکې مکرمې او د مدینې منورې د غرونو علاقې کې ډېر روحاني برکات ایښې دي نو الله پاک هغه ټیم باندې وعده وکړله تاسو سره احد الطائفتین انها لکم په دا دو ډلو کې یوه ستاسو دپاره ده کومې ډلې پسې ورځئ که د ابو سفیان ډلې پسې ورځئ قافلې پسې مالونه او ساز و سامان دا بتینه مالی غنیمت کې حاصل کړئ او که د ابو جهل لښکر سره مقابله کوئ نو تاسو خو خوښوله هغه غیر ذاتي شوکا چې کومه د اسلحې واله نه ده قافله قافله د ابو سفیان او الله سغختل الله غختل دا یرید الله یحق الحق بکلماته الله اراده دا چې دا حق د خپل فیصلو سره ثابت کی او د کافرانو جړل چې دا ختمی شي دا کټ شي الله ثابتو حق لرا او ختموي باطل لرا اس بدر مدینه منوره کی مدینه منوره نا اته میله پاسله باندې چې کم خزیو هغه کافرانو قبضه چلته وبوي یو دوه چشمه وي مسلمانان ډیر پریشان شو چې همونږ سره تعداد کم دی دویم اسلحه سورلی کمی دی بل طرف ته چې خپ لوړه زی دی هغه دوی ونیو ظاهر کې حالات داسې وو چې کامیابي به کافر ته میلاویږي ظاهري دنیا په نظر دی کتل وسره الله پاک سکی نبی علیه السلام چې کله سره د ملګرو لاړو د جمعرات ورځ ده ورسید البدر مقام تا د ماسخوتن منز اوشو رسول الله مبارک چه حالات او کتن کم پلوڑا زیده آباد زیده دو بو زیده آلی نیول دوی دی امون پا خکتا باند نو نبی علیه السلام دا پارا یو خیمه چه کم ده صحابه والی و دا سور رنگ دا چمڑی خیمه و رسول الله مبارک آخیمه که دنه نشو دعا که او الله پاک تزاری که ای الله

نه جناب دا اوس ورسته در بند ور و هغه کی ما اوس یې مو سلیکټ کړه و کنه اول هغه در بند ور و هغه نه بعد بیا دا در بند ور و کنه چې دا هډر مزدور اوس دا ډېر خواند در کی کنه خو جاکی ما اوس مو ته سره سلیکټ کړه دا

چې خوښه اوریدونکو ټایم چونکې کام وی دی وجه خبره اترې چې دی د صحت متعلق اغا بو جاری او ساری کو هغه نه پس کوشش په ها کوا چې 10-15 منټ چې دی اغا تو سه کال ته بغیرو بسو خوښه اوریدونکو نن چې موږ حکیم د ټاپک یعنی موضوع ها متعلق خبره وکړو په موضوع باندې نو نفسیات سره تړلې بالکل نن موږ خبرې کوو په سوشل انزایټي ډیس آرډر باندې ټیک ته یو بزن به په یو چې دا څه شی دی او هغه سره سره کیم دی دی پیشنټ چې کیم دی هغه سرنګي وی دی علامات سرنګي وی او د دینا د وروتلو د دی پیشنټ علاج څه طریقه کار دا په دې باندې مو بالکل ډیپلی په ساده الفاظو کې په ساده پښتو کې موږ زونه چې دا هغه په یو کنن سبو کیم وخت چې روان دی ټیک ته کنه یعنی دا د حال خبره به وکړي چې په کوم کې موږ موجود یو په دې کې هر دریام سړی چې دا هغه ته وکړي آب او نفسیتي څه څه مسله چې دا هغه ته وي یعنی په ساده الفاظو کې وایي چې ټینشن مریضون وي ٹھیک دی کنه چا خپل سلسله خوستی وي چا خپل سلسله خوستی وي خو څه څه مسله چې دا هغه دته وي اوس غټه مسله څه وي غټه مسله دای چې موږ په دې باندې زړه سره پوي کوو او امید لرو د دې موضوع باندې خبرو کولو مقصد مې حد ادا یو هو ډیرو اوریدونکو ورته ویلې وو چې راز به په دې باندې خبرې وکړې ټیکس لګا نه نو د مو حدا مقصد دا چې تاسو خبرې لکه توجه مو وړه چې په توجه سره دا خبرې اوور وای چې زونو نه پوي کو چې د نفسیاتو چې کوم مریضون وي د ټینشن چې کوم مریضون وي هغه غټه مسله سي هغه غټه مسله دا وی چې هغه یو خو خپل بیماری چې دا اکسپټ کوي نه مانی نه او چې کله ته یو بیماری مانی نه چې زون ته مطلب تسلی نشي ورکوي نه یې مانی چې زه بیمار یم نو بیا به علاج چې ته نه وکړي او چې علاج یې نه کوي نو زیات ریس پرېس چې دا ایتو صحت چې دا خرابېږي هغه سره صرف اور صرف انسان تا چې مطلب چاته دا مسله وي هغه تخپل نقصان خو راسي راسي وسرا دي د کور چې کوم افراد دي د خاندان چې کوم افراد دي هغه ها د دې سایډ افیکټ چې کوم دي په هغه باندې ښه پری وزیټیک تا هغه ته نقصان وینه راسي اوس چې خبرو باندې مزونه نه وي سره پای کړي ډېر خلک وایي چې دا راز به پته نشته چې څرنګه ملیاس چې دا خواست دا کوي چې کله زونه سره به پوه کو بیا به تاسو واقعي وایي چې او دغه سي دي ټیک دی کنه نو مقصد مو دا وي چې خبرې هغه تاسو ډېر په غور سره اور وای نو انشاءالله تاسو په پوه شئ مو همیشه دا کوشش وی چې ساده الفاظو کې په اول سره وکړو ټیک دی کنه چې په پوه شو خبره همیشه هغه خوان کوي چې څوک یې ته وکی او ته په پوه شي ټیک دی کنه نو داسې انداز کې خبره کول په چار وی چې غرون الفاظو کې نوی چې مخته سړای په پوه شي کني اسه هغه خبره اس مقصد نشته دا چې څوک پوه نشي او د نفسیاتو سره تړلې بالکل سوشل انزایټي ډیس آرډر دغه مسله چې کې مده دغه پرابلم چې دا د څه شی دی په ساده الفاظو کې موږ دا ته وایو چې د خلکو په مانس کې مطلب یو سړی ته یره ورسي ډور ورسي ټیک شلای کنه د مشکیم معاشره چې دو د مشکیم سماج چې دا داسې پیشنټ وی چې هغه د خلکو مخه ته نشي ورتل دا ټیک شوا په دکی وا یره وی په دکی یو خوف وی چې کاڅه چې دا د خلکو مخه ته لوړل نو بیا هو بودا ټول خلک چې دا هغه متکسي د په ذهن کې دا وی یا چې ترون وی کنه چې ته ها مطلب سی سره چارې بوسي بیا دې د په ذهن کې دا وی چې دا ټول خلک چې دا متکسي چې دا سور خلک دي کنه دا ټول متکسي کله دا خپل کپڑے سموي کله دا خپل وشت سموي کله دا خپل پوچی سموي ټیک شو دا ټول څه شي دي دا چې کوم سوشل انزایټي ډیس آرډر پرابلم دي کنه دا هغه دي ٹھیک دی کنه دا سه مختلف قسمه هغه وجوهات وی چې بزور ته دای مطلب د ډېرې سر ضروری چارې مطلب نه وی کنه نه درومي ایوا هو ډېر ضروری چار وی کنه اسی سړای چې دا هغه مطلب کله کله اوزی بزور ته یا ملګریو سره ملاو شي یا اغه نه علاوه بل سره سي فنکشن ته لوړ شي همها وی کنه چې کله کله مطلب فنکشن ته یا اوټینګ کول په چار وی سره ذهن ریفرش مې خدای نګرځي به هی نګرځي زړی نه غوړي دته سوي د یي چې بازه چې صرف او صرف په تنهایی کې وا دمن ډیپلی خبرې کوو دا مې عام هغه
سار خبره تا وکړه لیکن ډیپلی خبره به کو ټیک ته په ډیټیل کې خبره به کو نو امید لرم چې تاسو په پوه شئ او ډیر خلک په دې ټیم باندې مو اووز وروي ډیر داسې اوریدونکي وي چې هغو کې به دا مسئلې چې دا موجودې وي هغې حل به شي سره چې موږ د دې نه په کومه طریقه باندې خپل زون چې دغه باج کړو که موږ کې دا مسئلې غلي وي نو موږ څه طریقه وکړو چې دا زون وینه روبسو مزید موږ د نقصان نه باج شو ټیک شته غټ نقصان یې دا

The social anxiety disorder problem چې دا د عام کایبا مطلب عام باندې خبره سړی ته لیدل شي کنه خدا ډیرا ایوا سنجیده ذهنی بیماری دو ټیکس لای کنه نو دا بیماری دو او په دې بیماری کې چې کوم خلق مبتلا وی نو آغا چې مطلب د خلکو په ماس کې دای هغه ته نشیر تللا شدید چې دا هغه دای ډور محسوسوي چې کزه چې تا لوړل مطلب یو اچموږ وي تا شرمېدل وی یو کنه شرمېږي ډېر جوړ چې دا هغه دای شرمېږي او غبرهټ وی دی تا او دای په دې اېته دا خوف چې کیم دا د ډور چې کیم دا د ریس پرې چې دا هغه یوتیږي په دې کې اضافه کیږي کدای چې تا په ټیم باندې دې حل نه وکړل ٹھیک دی کنه علاج نه وکړل صحیح دا هغه مخت ورسو چې په دې کې مطلب مخت په دې باندې ډیټیل باندې خبرې کوو چې دې علاج چې دا هغه سرنګ دا علاج ډیر انده هي سو کا دا ٹھیک دی یو دا سی ٹیم روشی چھے دا دا غا ڈور چی کیم وی دا یر چی کیم وی دا دی حد تا ورسی چھے دا دی حال کو سرا ملاوی دل چھے دی غا پریش دا وی دا تا دی چا سرا ملاوی دل خوان نویر کوی ٹک تے کنا دا یہ چھے باس ہر ٹیم چھے دا اغا پو تنہا یای کیوا یا دا سی جس رنگی میں خبر وکڑا چھے تا فنکشن وی چھے تا مطلب اغا زوی وی چھے پاکے دیر خالق جمع شی وی دا یا غیزو تا ندرومی ٹک لا دا دری جی دا پروڑا کی یو ڈور وی دایا گیتا ندرومی ډیرو خلکو کې دغه مسله وی دا بیموری وی مقصد مو دا ده چې په دې ځون سره پوی کو دا بیموری وی پکې خو دای هغه بیموری بیموری نشمیری دا چی ای دا یی چې بس دا اسمو کې شرمی لا پاند یعنی زه شرمې ژه نور مې اسه چال نه ده خو زه صرف او صرف شرمې ژه چونکی دا شرمېدل نه دی شرمېدل ها شتا دا ټیک شو شرمې لا پن شتا دا خو هغه سه بل سچویشن ده هغه دا سچویشن نه ده دای وی بیمور د ته مسلې وی خدای پر وړه کې داسې یی چې دا خو لکه زه اس هغه شرمی لپن ده ټیک شو دا شرمی لپن نه ده دا یو بیموری ده او که چېرته د دې بیمورۍ د دې مسلې انسان بر وخت مطلب په ټایم د علاج خپل ځون ونه کړل کنه نو د دو زندګۍ روزمره زندګۍ چې څومره ها تړلې ذمہ داری دي نو هغه ډسټرب شي وي سره اوس دنیا ذمہ واری وي په انسان باندې مطلب هغه تعلیم وي د هغه جاب وي ملازمت وي یا نوره رشتې وي تعلقات وي نو هغه ټولې د دې د بیمارۍ د وجې هغه ډسټرب شي سوشل انزائٹی ڈس آرڈر هغه یو حالات کې انسان وی چې دای شدید قسم خوف چې دا هغه محسوس وی ټیکس لګا نه او دای دته په ذهن کې داسې لاګي چې زه چې ته حدرومه بس د خالق چې دا د موج اچ کوي

مو کې سوچتا مو کچو خبره کوي دته داسې لاګي چې دا خو مبارک ژغیږي او چې چې تا مطلب دته داسې لاګي چې دا خو موتر کسي ټیک دی کنه څنګه مې خبره فرست سٹارټ کړې ته وکړه بیا کله دای دته را دار په ډډه کې ډور وی چې چې ته مې مطلب کپڑے خو چې دی اغه سونه دی چې ته مې پوچی چې دی اغه هو کژې نه دی چې ته مې وشته خو نه دی خارو په داسې قسم ته وای یره وی داسې قسم ته وای خوف وی د سره دا ټول ټول شینه چې دی دا په سوشل انزایټی ډیس آرډر کې سی او دا دی یو ذهني بیماری دی ټیک.

دا سوشل انزایټی چې کوم نه مجه لګي خبره اتره کوو د دې وجوهات د تشیا چې مطلب دا د څه دی وجه هغه کېدل شي په بچپن کې اکثر هغه بچي چې هغه په بچپن کې هغه ډیر جوت چې دا هغه مزاق وړو کیږي هغه بچي چې هغه پر خلک ټوکی ټکارې چې دا ډیرې کوي او یا ډیر تنقید پکیږي په هغه بچوي مندې او یا بد سلوکی سره کیږي او یا مطلب په سکول کې دای چې دا غا ټارګټ کیږي بار بار نو دا سه ممکنه ده چې دا بیماری چې دا یعنی سوشل انزایټی چې دا دی بچی ته لګیدل سخت خطرې وي چې دا کله ستریج نو دا سوشل انزایټی ډیس آرډر چې کوم پرابلم دا په دې کې ارتلل شي او پرورش چې دا باسي والدین چې دی ډیر سخت وي هغه ډیر سټیک وي ټیک ده نو هغه ډیر سخت وي او د بچی ډیر سخت وینه ډریږي ډیر زیوت وینه ډریږي ګبرهټ کی وي او د بچوی چې کوم مطلب غزون سړی مندې خود اعتماد چې وي کوم یو اعتماد چې وي هغه په بچوی کې ختم شي نو مخته ژوندونه کې چې دای کله ستري نو دا ستر شي نو سوشل انزایټی پرابلم دی ته کېدل شي نو پرورش چې دا هغه ډېر بهترین طریقې سره کول په چار دي چې سره حوالې دین دي صحیح دا ډرول ه په چار دي او هغه سره سره مینا او شفقت یعنی په اول هغه طریقه ه په چار دو او یو چې هر ټایم سړی مطلب منفی سوچونه کوي منفی سوچونه کوي دا یی چې دا خلک چې دي کنه دا ایمو په باره کې ډیر غلط سوچونه کوي او دا خپل ذهن کې دا یی چې دا سوره خلک چې دي دا ایمو په باره کې ډیر غلط سوچ دا هغه لري او دوی مو ته دا غوړي کنه چې بس چې زنه کام وا صحیح ده اکثر موږ په خپل معاشره کې دا خبرې ورېدلې غوي تاسو به خو اچھا دی خو له ورېدلې وي چې هغه اکثر دا خبرې کوي چې دا په کوم کاجه دا کنه دا بالکل دا غوړي چې زنه کام او ټیک ټاک دا مو شان نه غوړي دا مو باد غوړي خپل ذهن نه دا موږ لګیاو او په ذهن کې سوشل انزایټی چې کوم پیشنټ وي چې چاته دا مسله وي هغه دغه څه سوچونه کوي چې دا خلک چې دا مو په باره کې دغه څه سوچونه خلک حقیقت کې هغه څه خبره نه وي نو دا د پرابلم چې کوم دي دا مسلې چې دا نور هغه کې اضافه چې دا کوي اوس د سوشل انزایټی پرابلم چې دا دې علامات چې دي دا ذهني ها کېدل شي دا جذبتی ها کېدل شي او دا جسمانی ها کېدل شي ټیک لا په دروړ صورت کې دې علامات چې دا هغه کېدل شي ذهني او جذبتی علامات څه کېدل شي چې کله دا نور خلکو په مخ کې دا خبرې نشي کوله صحیح ده کنه ډریږي نشي کوله چا په مخ کې دا خبره نشي کوله دا د سوشل انزایټی کوم ډیسارډر پرابلم چې دا کنه دی یو علامات تا چې دای به نور خلک په مخ کې خبره نشي کوله ډریږي او دا خپل ځون چې دا هغه کم تر شمیري ټیک دی کنه چې زه خو مطلب ایسه نه یم دا ځون څه نه وي ته لاګي یعنی او ځون چې خپل کوم دغه نه کارس شمیري چې زه خو ایسه د چاره نه یم یا چې هغه څوک چاته وایي چې د ایسه چاره نه یې داسې د خپل ذهن کې داسې وي کنه چې زه ایسه ش نه شکوله زه د ایسه چاره نه یم په ذهن کې داسې خبرې دا سوشل انزایټی ډیس آرډر یو علامات دي او مسلسل چې دا ډیس جوت شرمیږي یعنی شرمیلا پن وي په دا کې هر ځوی کې دا مطلب داسې بیهیو کوي کنه چې شرمیږي دا هاں دیدی یو علامات کی دلیل او خالکو نا دای زون پٹھوی خالکو دا مخی دا نرسی خالکو نا زون پٹھوی دا یو علامات کی دلیل ٹھیک تا چه بس دی چا مخی دا نویرشن چا سر خبر اتر نوکا

یا داسې پیشنٹ ته مطلب الٹیاں نشلی یا مسلسل خېټه چې دا هغه خراب چې دا داخیدل شي او د چهره رنگ چې دا هغه سرخ کېدل شي. ٹھیک ده، دا جسمنی علامات دي. اوس مسله کوم ځای کې دا ټیک شله اوس پروشو دي مطلب خبره ده، مطلب خبره به اوس دا وګو کنه چې مسله په دې ځای کې دو چې دا به څوک منی نه، دا څوک نه مانی چې ته ته وای ته پکې وینی چې دا علامات مې خدي ته وشه، یلا ذهني مې خدي ته وشه، جسمانی مې خدي ته او چې ته وینی چې دې سړی ته دا مسله ده، ته ته وای کنه چې ورجانا په توګه خدا مسله ده، او ته په یوه کوشش وکې چې آیا مطلب زه دا سړی په داسې طریقې سره پوه کوم چې دا د دو مسلو نه بهر ته روزي، دا به ته سوی نه نه زه آسې لشکي مطلب شرمېږه ډېره نور سه مسله کې بېخي نشته. دا ټیک دی که نه؟ اصل مقصد خبره دا هغه دو چې زون په پوه کو اومنئ چې مو ته دا مسله شته ده، چې کله تاسې اومنئ او څوک مې په یوه کوشش وکړي په هغې باندې زون پوه کوئ نو تاسو ته به تاسې په دې مسلې نه ډېر زر چې دغه روز بار ته او خپل تاسې کومې زندګۍ چې روزمره زندګۍ کې کومې ذمه دارۍ مو دي هغه به بهترین طریقې سره بیا تاسې پوره کوئ. اوس چې کومې ذمه دارۍ دي تاسې او تاسې دې مسله کې ګیر یې نو هغه ذمه دارۍ چې دي بهترین طریقې سره تاسې نشئ پوره کوئ، ډسټرب یې پکې. صحیح ده،

او چې کوم خلک په سوشل انزایټی کې یعنی دا پرابلم چې دا په دې کې گرفتار دي د مریضون دي کدوې په وخت باندې د خپل زون غام ونه کړل دي په وخت باندې د خپل زون علاج کوشش یې ونه کړل نو د سره د کا سټوډنټ تا د په تعلیم باندې اثر پریوزي او کا ملازم دا د په جاب باندې اثر پریوزي او مدې سره سره چې کوم ملګرتي دي رښتې دي تعلقاتونه دي په غیمه باندې اثر پریوزي او تنهایی ډیپریشن او داسې بعض اوقات مطلب چې سړی الله د نو کې الله د نو په داسې حالاتو کې بیا د نشي طرف ته خطر می ټیک ده او دې سړی د خپل ځون نه اعتماد شې دا هغه بالکل چک شوه ویلی د په ذهن کې دای واخه به حالانکه ټیک ټاک وی اس خبر نه خو صرف هغه ذهني مسله وی ته نور په وجود شه بروبار وی ایجوکیټډ بو وی ټیلنټډ بو وی خو صرف په ذهن کې یو واده خبره پرتا وی چې زه نشه کوای هیڅ څه نشه کوای حالانکه خود اعتماد چې دو کنه یعنی په ځون باندې بھروسا چې تکله وایي چې او دا چار ځکه ولا شو ټیک دی کنه یو ځلې به سټرګل وکړي ناکام بشي بیا سټرګل وکړه ناکام بشي یو داسې سټیج به روشي چې ته به کامیاب شي ټیک شله اتو کې وا خود اعتماد وي چې نه دا ځکه ولا شو چې تو کله او ویل چې دا ځکه ولا شو سټارټ او خوستلو نو هغه تکه ولا شي خو که په ذهن کې دا خبره پراته وي چې زه دا نشه کوله یا د سټارټ کړی نه وي چې هغه څه شی ښه وي مطلب یو پروجیکټ وي یو اچار وي چې تو کله سټارټ کړی یې نه وي او تو په ذهن کې دا خبره پیله نه پراته وي دا سوچونه پکاوې چې دا زه نشه کوله هغه ته کله نشي کوله او چې کله ته نه کوې کنه داسې چارې نو ته به بیا ناکامه انسان وي کامیابه انسان به نه وې د تو زندگی به هغه بیا ډسټرب وي دا خود اعتمادی یعنی چې په ځون باندې بروساس او تل دا چې کله سړی بروغو خلکو چې کیمو سوشل انزایټی ډس اډر پرابلم نه وي کنه هغو خلکو کې خود اعتمادی وي یعنی دا چې کیم سوشل انزایټی پیشنټ وي په هغو کې دا خود اعتمادی چې دا نه وي نفسیاتو جسور ہا ڈاکٹروں سے بون دی اغه ته چې کلا یو پیشنٹ روشی د نفسیاتو پیشنٹ وی نو اغه غسر خبرې کوي چې تا ډیر جوړه خبرې سره کوي اغه کښینه وی اغه نسولونه کوي اوس اغه سولونو مقصد یې سوي اصولونو مقصد یې دا وی چې اغه بیماری له ولغه معلوموي ډاکټر سے په خبرو کې معلوموي ته نو قسمه قسمه غی پیشنٹ نه بیا د اصولونه کوي ډاکټر نو دای چې کلا جوابونه ور کوي اوس یو روغ سړی چې هغې ته دا مسله نه وي هغه جوابونه بیل شانتی وي او چې چا کې دا مسله وي هغه جوابونه بیل شانتی وي نو بیا ډاکټر ته پاته ولېږي چې د دې بیمارۍ لیول چې دا هغه کیم زوی کې دا نو بیا هغې مطابق چې دا هغه ته علاج وکړي خو دغه قسم کې مې ذهني مسایل چې دي دې زیات تر حل چې دا کنه هغه په کونسلنګ کې دا ټیک شله په موټیویشن کې دا چې کله یو سړی ته پوه کړي کنه صحیح طریقې سره او ته په هغو خبرو باندې عمل وکړي نو بیا دې نه سړی ډېر

زر چې دا هغه بار تر وځي او زندگی چې کومه ډسټرب وي کنه نو هغه ټیک شي بیا بالکل. نو دا الا الہ چې بیمورای نه دي دا وړې وړې مسلې دي چې هغه موجوده وي او د موږ زندگی چې دا د مسلو ډسټرب کړي وي یعنی یوه چار هغه بهترین طریقې سره کول په چار وي کنه نو د داسې مسلو د وجه هغه موږ بهترین طریقې کې سره سارتا نشو رسوای چې موږ کې دغه سم مسلې چې دی موجوده وي. کوشش مو دا ده چې توستا طریقا وشو او توسه کې دا مسلې موجوده وي ټیک شله دا علامات موجود وي نو توسه په هغه باندې عمل وکړي او توسه هغه نه بار ته روزي توسه یو نارمل حالات کې شي نو د توسه ژوندۍ شي دا توسه کې مې روزمره ذمہ داریاں چي دي هغه به ان شاء الله بیا برابر شي.

اوکے اوس پدې باندې خبره کو کنه چې کیمو حال کو تا مسله وی دغه سي مسله وی ته لکه سرنګ نن موږ نن خبره اتري جری دي په سوشل انزايټي ډیس اورډر باندې اوس چې چا چا ته دا مسله وی ټیک تا سړی ته ځون پاته ولاږي ټیک تا ملیا سي چې ورېدل وی پاته بولږي دلی وی چې مو کې دا مسله اغاشتا ده دایسه شي کولای شي ټولو نه پیلا دای په خپل علاج په خپل کولای شي هغه به سرنګ کوي خپل علاج په خپل داسې کولای شي کنه چې دته په چار ده چې دای د ځون سره دا مش شروع کی سمش شروع کی دای اوجده اوجده سیل مش شروع کی چې سیل چې دا هغه اوجده اوجده او خولي ټیک ته پرې چې دا مش دا کله کله کوي او هغه سره سره خپل سوچ چې کیم دا آغا چې د کین منفي سوچونه دای کوي چې په کومه مبره کې ټیک خبره نه کوي مو د پوره ش سوچ نه لري مو ناکام غوړي یا داسې نور هم منفي سوچونه نو چې دا دای ختم کی دا اوسې زون علاج په خپل دا ټیک دی کنه چې دای دا سوچونه ختم کی او دای دا سوچ کوي چې دا نور ټول خلک چې کیم دي آغا بهترین سوچ لري مو د پوره او اغه نه علاوه ورو ورو صحیح دا یګدم نه ورو ورو دای دا کوشش شروع کی چې د خلکو مخکې ته تلنې کوشش شروع کی ټیک خلکو سره خبرې شروع کی او هغې سره سره چې تا مطلب شا بهترین طریقه ده چې تا خوشي وي چې تا غم وي هغې ته تلل شروع کی او هغې نه علاوه باقاعده لږ ډېر چې دا ورزش اهتمام شروع کی ټیک شلی کنه ورزش چې ده هغه کوي او هغې سره سره کدای داسې مطلب هغه حالاتو کې وي چې یادای نشه وغیرہ استعمالوي چې هغه نشه چې دغه پرېږدي ټیک شو اجه سرنګ خبره وکړه چې د خاندان او د معاشره خلک چې دی هغه هدا ذمہ داری جوړیږي چې کدا داسې یو پیشنٹ وی موجود وی آیا په کور کې وی یا ایتو سی په کلی کې وی یا ایتو سی په ملګریو کې وی نو هغه ته دا په چار دو چې هغه دغه هیلپ وکي نه چې هغه مزاق وڑاو کې اکثر به توسې کاتی وی داسې خلک په توسې په خپل ستر ګولې دلی وی چې هغه کې به دا مسلې وی نور خلک پوسه کوي هغه مزاق پوڑاو وی ټیک شلاغه پر به ډرامې کوي بار بار چې هغه په کې مخبره غوسه کوي هغه ته هغه خبره بار بار کوي نو چې مطلب دوی اغه نه خواند خولي ډیر د افسوس خبره د معاشره کې د خبرې موجوده دي او ډیر مطلب په معذرت سره دا خبره کوم چې خدای را داسې ما کوي اغه سړای چې په کوم یو حالاتو کې مبتلا ده توسه اغه هیلپ وکای توسه اغه داسې طریقې سره هیلپ وکای چې کا اغه دا خبره نه مانی چې توسه ته وایي چې را تو کې اورور جنا دغه سیدا مسله ده الله د خیر وکي دا بوتیک شي او رو رو اغه سره سه هیلپ وکای اغه چې تا ځون سره چکر ته بوزای اغه مندې س اوټل ته بوزای اغه مندې چای وڅښي اغه مندې داسې طریقې سره واغه هیلپ کوي یعنی چې دای د ذهن چې دا کنه اغه به دې طرف ته اړډوي چې ورو د ذهن وروړي نو چې کله ته د سره خوري مهنت شروع کې نو ان شاء الله یقین سره دا وی چې دا به د دوه حالاتو نه بارتا اغه روزي او بازی خلک داسی یی کنه چې ټولو نه مشکله خبره دا دو چې کیم دی نفسیات او مریضون ویچاته داسی داسی مسلې وی نو هغه خبره منی نه ټیک سلا چې کله دا خبره یوزل ته پیغام نه هو منی چې مو ته دا مسله دو بیا علاج چې تاسو کاوی ټیک ته بیا چې هغه پویا وی بیا پیږي خو ټولو نه پهل دا کوشش په وکه چې هغه ته وایي چې دا یو بیموري دو دوی کله کله لکه اوسې و سړی کې دا مسله وی تبي ته وایي چې ورور جانا یاره دا خبره ټیک نه ده دا ذهن نوروي سره خروبېږي دې سره به مزید مخ ته تلونکي وخت کې ته نوره خراب شي نوره مخ ته کوم کنډیشن چې دا به نوره خراب شي نو دای دا خبره دې سره مانی نه توسې کوشش کوئ چې هغه مندې دا خبره پهله ومنئ چې کله دا خبره په ومنئ که نه بیا هغې نه بس ورو ورو طریقې سره هغه ته ویا چې ته چې دا کوم سوچ چې دا کنه دا داسې خبره نه دو خلک ټول داسې نه دي ټیک شلی کنه نو داسې یا بله د کیسه مسله وي خلکو مخې ته نه درومي ډرېږي یا د نو خلکو مخې ته لږ کې ځون سره ګرځوئ داسې بیا یې ورو ورو نو دنه ورو ورو دغه مسلې چې سوره دي دا اوزي او نارمل حالاتو ته بودا انسان چې دغه وفا سرو شي او داسې مدري جوړي شي که په کور کې څوک دي د کور والا او که په معاشره کې څوک دي د معاشره او که څوک ملګری دي د اغو

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي، ژوند رنګ امن.

راسه بالخانه دا ټاپک درته شو کنه نو ډېر جوت لیسنر وی کنه چیر دا ټاپک ته چا پر روړ کنه نو دا به ټوله اور دین کې لیسنر په نوم نه کنه روړای دي ځو چې دا د هر چا سره کیږي کنه.

چې شهزادی میسو ته نه افاده صدا افاده د یو ټپا ډالې وی اچ یو ټپا د ورته ډالې وی او ستا په زمانه ګل کیږي او زما ورور د خپل تندې لکر خو یما زبردست می فاطمه وزیر سانه ډیر جو تمنا فاطمه وزیر سانه یو جهان ونا و سلام می دي زه الله وزیر یو فاطمه وزیر سانه دا کیوټر شکان تا نه دی بهار تا نه افاده او خان ملک الماسی ته دنیا وزیر تا آینه خټک تا اس مصیب تا او روز خټک تا ټول ګل ګل لسنه تا سلامینا وعلیکم السلام ډیر جو تمنا شکریہ یو جہاں

0: چې نه دی بهر تا او زنه به جن خلته نه جن خلته را ډالې وی اوه هوه دا څومره ډېر ټپې دي او زما با اچھا تا به زما لا اچھا ته به زما ته پوسل راشه دي دن بو کې زبا ځان رغه کړم واه زبردست مه فاطمه وزیرستانه ډېر جو زما ته مننه شکریا فاطمه وزیرستانه یو جهان منا السلام علیکم هاو ار یو او احمد فرام بنو او ته فرست میسج مې دای پلیز دې سونګ پلی از زور ور کا ترتنګ تا سام درا جورا اوئے اوئے اوئے اوئے مننا شکریا بہادا بہادا مننا
1: سنوڑے زبرا ٹول کو مو جانا نتا بپ کی نرا
0: Most welcome to the show. I am Bakhtanur Wazir from North Waziristan Khachur Zarine. Great RGMSD sir. How are you? Special salam to you. And meri taraf se tamam sunne walon ko salam. Special salam to Sabir Wazir RK Wazir. Walaikum salam. Dear Jutamana. Salamina de nek banega. Varas. Varas.

اجه سبيله دا شو گنا چې دا گنا چې کوم لګنا بل ترتیب شې درته لګاو گنا زګه گنا چې سیمه دا بجیمو اته چې کوم لګنا چې اوسه ګوته مې چې کوم لګنا اته سره خوښه ده لګنا زګه چې خبره کیسې ډېر شي کنه نو بیا هم خاصه دې کوم لګنا الله شکه سم دې ترتیب او بدل لګي نو زما چې دا ترتیب نو لګاو

0: اور تھنک ا لسنر ډیر جوتا وی کنه چې رخ پلی وکنه او لګو کنه اځ چې زغ پلی لګو کنه نو د مو فیورټ او چې کیما غانا لیکلی شو دی کنه مو ته ځکه غانا چې کیم دی کنه اما زاو خواندرو کوي سایدو نو دارو سرور خواندینا او ما زې زنه وغله الله شکی شاندې الله شکی شاندې الله شکی شاندې ان
1: شاء الله ګولیا ما پلیسنر خیا والیما
0: اوه هاي اوه هاي چګلې به دې چګلې به

اناتو دې سن خشور زرین سو اټس ویری نایس ټو ډیډیکیټ فار یو کته مې روغ لونه نکړې کته مې روغ لونه نکړې جامې په برګ سترګې اٹک وایې مخونه وای وای پلیز پلی لیلا خان څوک وای وای نن نن شکریا بهدا بهدا ونه سبو ان شاء الله دې کوم نه کنه 4 بجې فرمیشن شوې ټول اورځینګ فرمیشن پرې کړې او چې ممر وزیر وچ ټول ټول ملته ډالوي په مخ دې تور دغونه جوړ شه زما په هر ارمان دې لوبه کړې دینه وای وای نن نن شکریا او چې هر سړی چې به حساب پچا ګران دې عام انسان خو بس نو مې دا جنان شي مننه مننه برو مننه برو اور فضل دې کوي کنه او چې پروگرام ورو مسعود الله هر کله وایم سلامونه سپیشل تو دا ټول اورځینګ دې سلامونه او چې افتا سړی مونن اوزی اوی خوی منانا شکریہ بہادا بہادا ورنہ عرفات غاڑا کا موکیل کچھے موج مسئلے پورا دیر جوتا انتظار کے گنا وچے دادا سپیشل تو دا ڈالی وی زمان دا یار دا سکھان دادا چے پا زخمون و زرن مال گے دوڑا وینا و زمان دا یار دا سکھان دادا چے دا سل کال و مراور پخلے کمینا سنبل وزیرستان یو جہان منانا شکریہ

کمزور دي او چې اسوي چې اسوي کنه چې هغه خلک ده بالکل اجازهات وکنه چې چاته خو بنا ورسي نو هغه ته بالکل اجازهات ای تاسو ته کوم نه اجازهات شه نو دا بل کنه هر سرور نن خوان دي نه نن چې کوم نه نن ټول خوان دي نه ماسي اور بل دې وران دي د فیصل مروه ته وځي نن د مروه ته هټه کې وزیره بیٹھانه ټول کنه تاسو چاو سایدو

نه اوریدین که ادا کیم بیزیم زده که داشته موبو ٹک ٹاک شو تو سه اگتلی وکنه کلا تمز بیزیم چگا او ٹیٹا وان انو یوا گوتا میں پنی ولی وکنه دے دے دوسرا کلو سه گوتا میسی چکیم نگنا بیزیم تا چگا ولی ٹیٹی جا ولی تا چکیم نگنا ورستر ایش ولی کنه کلا یوا گوتا بدارا کر کلا بلا کنه نو لش کشن دے گزارا رو سرکی کنه چې سلام یاسر وزیر فرام ملتان لاندې ډاکو طاهر مسجد سندر ولګوا اچھا سایډ ډیر جو تمنا یو جهان ونه بهدا بهدا ونه اچھا ہم نشلا وزیر فرام ڈمل ٹول فرینڈ تا ڈالی وی اچھا ٹول فرینڈ دور تا کی بیمار ہیں اس منور تا ہسپتال سلام پلیز پلے محبت یو لمبا پر چار اسی اچھا سایډ ډیر جو تمنا یو جهان ونه ہم نشلا وزیر ډیر جو تمنا بهدا ونه شکر ادا چې کوم نگنه مې کتل خو چا مسجنه لیر نه پد شوین نگنه مامور وزیر وی د تسلیم مرکه وی خلکو للې مې راول چې زما صبر شینه واه زبردست یو جهانونه د کې شکریا دې کې بهدا بهدا مننه کې و دې سره چې کوم نگنه اعظم یې کړه چې د بلال منډان چې کوم نگنه هغه مینه چا فرمیش کړه او چا کړه او چا چا چا یعنی یعنی یعنی صلاح الدین صلاح الدین بالکل مست چې کوم نگنه ته یو دې همیش چې کوم نگنه ته پاته دې چې ته کیم فرمیش کراو کنه چې داسو کنه چې د بلال منډان کلام ورو ته بلګه د بلال منډان کلام سره یو سمره مینا ول دی او سپیشل دغه کیم سندره وړي ټوله چې کیم کنه د توس د پاره چې کیم کنه ډاله

شینا غانه دغه ور سره چلیږي او د توسل لسنر مینا دو دا چې زمو چې کیمنه کنه هغه مقام تر وسته چې هغه ځان نشي ور ولای او توس کی مثال نه چې کیمنه کنه او د پیراج کیمنه کنه د پیراد کی پکې ګډ ګډ ته د رادیو من کرک مثال نه پېښ کوو ځکه کنه چې توس کیمنه کنه زمو غټلای

نو سمرا دې مرته کړه کړو کوم لسم دې همیشا یې ته وینې کنه چې تاسو شکریا همیشا د کوي چې خدای پاک داسې یو رډیو درکړي جو کنه چې کا څو پروګرام تر وی بجن بلکې د سبو ملته مرسته کی کنه نو پغې چې ماشاالله داسې سم مسله نه رودنی می چې هغه شولې بجلی لې اصل یا سن نه لې اصل خو بالکل بیسې سی ولې کنه خدای دې رډیو من کړه کړو لسنر خوش قسمت دي چې داسې رډیو خدای پاک ورکړې دو چې هغه چې کوم دې کنه چې وی چې الله دا نظر ماته خلک نه اوسو دي کنه نو دا شان چې کوم دې کنه امیش تمرا اوریدنګ دې لسن دي خاص کر دې رډیو من کوم لسن دي دې کرک رډیو لسن همیشه و تاسو کوم دې کنه دا شکریا ده کوي او پیرا دې رډیو من کوم ټیم منیجمنت او امیر و تاسو شکریا ده کوي چې تاسو په سار باندې دا نن کرک رډیو مقام ته رسیدلې دې کنه دا بالکل تاسو په سار باندې رسیدلې تاسو دا شان ته مینه مستر کوي نو امیر و تاسو کوم دې کنه همیشه همیشه همیشه چې کوم دې کنه چې کوم دې کنه زستر کې او تاسو کوم دې کنه هر څه چې کوم دې کنه او امیر بلند کړی وي پروگرام څخه کالنده کړه خو دا وایي ځکه کنه چې سنمیر دې کرک رډیو سره تعلق تای او دې نه لاو چې کوم دې کنه 18-19 رډیو سره کوم دې کنه دا سې یو کردار را کړی دې کنه دا سې یو چې کوم دې کنه نو می جوړ کړی دې کنه چې می دې همیشه خلک دا کوي نو دا شان دې تاسو هم می دې سې وی چې تاسو دا شان دې پروګرام نشي کوم دې کنه پارټیسیپیټ سره وی او تاسو کوم دې کنه سره وی نو دې می سره هم همیشه بلند وی دې می سره کوم دې کنه سمره کوي شي نه وی ته بالکل جری وی سمره دې می نه کیږي چې تاسو دې پر کوم دې کنه داسې پروګرام نه داسې صدر ضروري چې سره تاسو او دا تر مانه چې زه په خپل نه چې په کښنه ستې وستې ستړی شول ستې په ویلوړ ده ور دل اوس دا میسج نه شو پر دای او تاسو ول کوم کال راوندې او چې وای کنه چې وای کنه سره جوړ یو کنه زګه کنه چې اوس یې نه چا چې وای چې نه پر دای شو او نه چې کوم دې کنه در نه تلای شو خو با زه دا ورته کنه چې نور کوم دې کنه دا سلسله په دغه باندې شتاب کی او باقي چې کوم میسج دی دا 12-13 منټه یو غونه یو دراز دریزو درته ورکړه پدښو درته شامل کې کسرنګ مخواشه دوه.

0: چې په کچه تاسو پروګرام شې او دا غن در سره وروي او رفات خدای کوي کنه چې لالا دور اچھا لالا دور سپګمې شتا کنه شتا و درز ا ټرای کوم کا کال ولا کېدو ډیر جو تمنه شکریا او د سره بختنور وی کنه چې اوکې پروګرام دې ډیر جو خوانو کو ټول لسنه تم سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر جو ته به حدا مننه شکریا پروګرام څه ځو چې یو لاست کال اوخلي چې شکر سي او د کیم دینار سي او دا د میټ پروګرام چې کیم
1: خبر
0: دادا مو خیال تو تو خبر او کله کنا اے چایو نیم کاسه کله ها چات دس س چات س غلطی وی کنا بیا زون کوډ رند کی و دین لای چ نہ مو تخب پتہ لگی چ سد ویل سد نی ویل
1: یاره نی جی پیل مال اوګه باج اور کنا باندې ویل اور 12 بج یا اور
0: ماشلا چ کیم نه کنا مینا د توستا تو مینا کام نه دو
1: یاره بل پر نی جی 12 بج یا ولا
0: وزیر سلام
1: پانڈے
0: خالی نوی لگ موج مستی پروگرام السلام علیکم خبر کرے کلر تا وغل تا ڈر زیاد کوشش کرائی
2: یار اینز دی بای اخری کین جو ما ول یار خدای دا خو زما ول میلاو کی
0: میلاو بس اخری میچ کوم نه کنه بس مو چ کی نشی د کلر هډر زیات کوشش کړای خیر د کالی واخلا
2: آی دی 10 بجې نه ورته شوري
0: ها اچھا پروگرام د ورو ده کنه
2: پروگرام دې سر نه واوري
0: اچھا و در مو خپل پيوم بل لټر کله پيوم بل کوم نه کنه ریډیو اوري دلا ها
2: ریډیو می خدا اوري
0: اچھا ماشاءالله دا بس تام مینا هشتا دا یو بجر 70 سره وشي ها
2: علي سنره ته چې تاسو کوم میسج ورکړ هغه مې ډیر په هغه ډیر په زړه پورې وای نه دی بای
0: کوم یو میسج تر تاسو شو د مرخ وای
2: چا معیار باندې کې دی ورته چې په خپل معیار کې خبرې کوي
0: بالکل معیار کې د هوزا مې شاو وای چې معیار کې خبر کې معیار کې چې کوم نه کنه تاسو چې کوم نه ردرو مې کنه زګه کنه چې تاسو باندې چې کوم د رادیو په تاسو باندې خلې دي که زه دلته پروګرامونه وکړ زه کیسې وکړ خبرې کو خو چې هیڅ بشه کوم نه کنه ورسته فیدبیک چې کوم نه کنه کوم خلک لکه اسی مثال یو کاسته کنه پیسے بالکل
2: بالکل
0: وعلیکم السلام ډیر چې تمنا فیصل لکه مروت نه ډیر چې تمنا نارنجنګ پر گاوم کې چاوره سرګه تم چا کال او چا میسج کو هغه ټول یو جهان ونه کې عرفات غټ کې خیر شي وکه نه مو طرف نه د ارک وزیر تا پټل ټل سلام نه وعلیکم السلام ډیر چې تمنا نارنجنګ پر گاوم کې ټایمر سرګه تم چا کال چا میسج چا پر گاوم خاموش خاموش سره ورو ده ټول یو جهان ونه کې یو نړۍ ونه کې ودمو پر گاوم مشات څوک فلای کړه دی ودمو پر گاوم ته کیم نه کنه تاسو څوک ولا ورکړای تاسو رنگینی ورکړی دو او تاسو په ځواب باندې مو پرګام